0: Heydər Əliyevin kəlamları.
1: Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız qadim, zəngin mədəniyyətə malikdir. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız öz böyük şəxsiyyətləri vasitəsilə Azərbaycanın milli, mənəvi dəyərlərini daim qoruyub saxlamış, onları zənginləşdirmiş və bugün ümumi bəşəri dəyərlərin bir hissəsinə çevirmişdir.

0: gecəsi şunu oxumuşam sizin Flora Kerimova.
1: Azərbaycanın.
0: Haraya gitsem de gözüm sendedir. Şehrimin axarı sözüm sendedir. Gedəsi olarsam izim sendedir. Əzəli, əbədi yurdum, məkanım, behiştim, cənnətim, Azərbaycanım.
1: Hökumət Luri.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Buğurt qalası. Buğurt qalası Şirvanşahlar dövrünün tarixi istehkam abidəsidir. Təxminən 12-13-cü əsrlərdə tikilib. Şamaxı şəhərindən 20 kilometr şimal-qərbdə Qələybuğurt kəndi yaxınlığındakı zirvədə ucaldılıb. Qalanın yerləşdiyi məkanı cənubdan Qız qalası və Cəngi dağları, şərqdən Tənə dağı və Alçalı Pir meşəsi, şimaldan Ülgüc dağı, qərbdən Qala dərəsi əhatə edir. Qala hələ Monqol işğalları dövründə Şirvanşahın sığınacaq yeri olub. Şirvanşah Keyqubad və Kavus dövründə də istifadə olunmuşdu. 1509-cu ildə 1-ci Şah İsmayıl Şirvana hücum edəndə Şirvanşah Şeyx Şah Buğurt qalasında müdafiə olunmuşdu. 1518-ci ildə Səfəvi qoşunları Əlqas Mirzə Səfəvinin başçılığı ilə Şirvana hücum edəndə Şahruh Buğurt qalasına çəkilib. Həmin dövrdə Şirvanşahların xəzinəsi də bu qalada saxlanırdı. Müharibələr zamanı həm Gülüstan, həm də Buğurt qalası dağıdılmışdı.

0: Bu millət hər zaman Heydər deyəcək. Sən varsan həmişə nə qəm, nə kədər.
1: Sən özün ucaldın Tanrıya qədər.
2: Göylərdən gəlmişdin, yenə təzədən göylərə ucaldın. Sən ulu Heydər, göylərə ucaldın.

0: Azərbaycanım.
1: Səndən yüz yazmışam, min yazsam da az. Bir qolun kürdürsə, bir qolun araz. Səninlə ömrümüz dönüb olub yaz. Sənə, bircə sənə qaynayır qanım. Ey ömrüm, həyatım, Azərbaycanım.
0: Hökumət Billuri.

qardaş bizə vətəndir. Yurtsuz qalıb yoluna sür.

Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir, dəyərli həmvətənlər. Bugün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü tamam olur. Ulu öndərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Bu əlamətdar gündə Azərbaycan radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin, eləcə də musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 14:05-də Muğam Saatı proqramı təqdim olunacaq. Səslər Muzeyi hesab olunan radionun qızıl fondundan musiqi proqramını saat 16:10-da dinləyə bilərsiniz.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Ağdamın yollarında Bən doldum kollarında Bir bazı bən doluydum Yarımın qollarında

0: Bu millət hər zaman Heydər deyəcək. Sən varsan həmişə nə qəm, nə kədər.
1: Sən özün uçaldın Tanrıya qədər.
2: Göylərdən gəlmişdin, yenə təzədən göylərə ucaldın. Sən ulu Heydər, göylərə ucaldın.

0: Azərbaycanım.
1: Bütün məhəbbətlər uçsa qəlbimdən, yenə ömr edərəm xəyalınla mən. Dünya düşmən olsa, dostum ki sənsən. Doğmadan dolmasan, arxam, gümanım. Eşqindən səhər də, axşam da yanım. Mənim ömrüm, günüm, Azərbaycanım.
0: Hökumət Yıldırım.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalan, tikdim ki, izim qala.

0: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
1: Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Azərbaycan həm ölkədə, həm bölgədə, həm dünyada sülh istəyir. Ona görə biz Qafqazda sülh istəyirik, dünyada sülh istəyirik. Və əminəm ki, biz sülhə, əminamanlığa nail olacağıq. Və hamımızın arzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bundan sonra da sülh, əminamanlıq, rahatlıq şəraitində yaşasın. Mən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan millətinə gələcək uğurlar arzulayıram.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəkləri əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: zəhmətiyle bir çərtdi yurdunu, güçləndirdi.
1: Dan, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
3: Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların ürəkləri gərək daimi Azərbaycanın ürəyi ilə vursun. Nəbzi hər bir kəsin gərək Azərbaycanın nəbzi ilə vursun. Gərək hər bir kəs harda yaşamağından asılı olmayaraq, şəxsi vəziyyətinin ağır ya çətin, yüngül yaxud da yaxşı olmasından asılı olmayaraq, öz ana vətəni haqqında düşünsün. İndi azərbaycanlılar artıq bilirlər və bilməlidirlər ki, azərbaycanlıların nəhayət müstəqil dövləti var, Azərbaycan Respublikası. Azərbaycanlılar üçün bir ana vətən var, bu müqəddəs Azərbaycan torpağıdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

Dağ başında Qarabağ, üstün alan Sarabağ. Aləm cənnətə dönsə, mənə xoşdur Qarabağ.

7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən tikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
2: Bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Bizim millətimizin azərbaycanlı kimin böyük tarixi var. Böyük tarixi var. Qədim tarixi var. Bizim dilimiz Azərbaycan dili. Həm üçün Azərbaycan dili həmişə şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.

gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin.

şimşək kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

Əzizim, kətan yaxşı, geyməyə kətan yaxşı. Qürbət yer cənnət olsa, yenə də vətən yaxşı.

0: Azərbaycanın.
1: Eşqindən kükrüyən dağ seliyəm mən. Dünənim, bugünüm, sabahım da sən. Yaşa əsrlərcə, yaşa ey vətən. Ey mənim cahanda, dünyam, cahanım. Ey ömrüm, həyatım, Azərbaycanım.
0: Hökumət Yıldırım.

Əzizim səni Təbriz, el sevər səni Təbriz. Al qoynunda əzizlə, ana tək məni Təbriz.

Divarların qurtaracağında yarım dairəvi şəkildə 4 keşikçi məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqələr elə yerləşdirilib ki, dörd bir tərəfi aydın müşahidə etmək mümkündür. Bəz qalası milli qəhrəmanımız Babəkin ərəb istilacılarının xilafət ordusuna qarşı mübarizəsinin mərkəzi dayaq yeri olub. Qazıntı zamanı qaladan təndirlər, sikkələr, şirəli saxsı qablar tapılıb. Sikkələr Azərbaycanın atabəylər, eldəgizlər hakimiyyətinə aiddir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

çəkildi, zülmət boğuldu, azadlıq səninlə birgə doğuldu. Ən çətin zamanda xilaskar kimi sənin qayıdışın qurtuluş oldu. Sən bahar oğlusan, uludur adın, bu xalqdır, illətdir, qoşa qanadın.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Buğurt qalası. Buğurt qalası Şirvanşahlar dövrünün tarixi istehkam abidəsidir. Təxminən 12-13-cü əsrlərdə tikilib. Şamaxı şəhərindən 20 kilometr şimal-qərbdə Qələybuğurt kəndi yaxınlığındakı zirvədə ucaldılıb. Qalanın yerləşdiyi məkanı cənubdan Qız qalası və Cəngi dağları, şərqdən Tənə dağı və Alçalı Pir meşəsi, şimaldan Ülgüc dağı, qərbdən Qala dərəsi əhatə edir. Qala hələ Monqol işğalları dövründə Şirvanşahın sığınacaq yeri olub. Şirvanşah Kequbad və Kavus dövründə də istifadə olunmuşdu. 1509-cu ildə 1-ci Şah İsmayıl Şirvana hücum edəndə Şirvanşah Şeyx Şah Buğurt qalasında müdafiə olunmuşdu. 1518-ci ildə Səfəvi qoşunları Əlqas Mirzə Səfəvinin başçılığı ilə Şirvana hücum edəndə Şahruq Buğurt qalasına çəkilib. Həmin dövrdə Şirvanşahların xəzinəsi də bu qalada saxlanırdı. Müharibələr zamanı həm Gülüstan, həm də Buğurt qalası dağıdılmışdı.

göylere ucaldın. Sen Ulu Heyder, göylere ucaldın.

0: Azərbaycanım.
1: Səndən 100 yazmışam, 1000 yazsam da az. Bir qolun kürdürsə, bir qolun araz. Səninlə ömrümüz dönüb olub yaz. Sənə, bircə sənə qaynayır qanım. Ey ömrüm, həyatım, Azərbaycanım.
0: Hökumət Billuri.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: İgit gərək atlana, atın minə atlana. Mərd odur ki, döyüşdə hər yarıya qatlana.

dedem Qorqud belə söyləmiş. Yansın, kölgəli uca ağacın kəsilməsin, coşqun axan gözəl suyun qurumasın. Dedem Qorqud

çiçək kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəkləşir bəxtəvər Azərbaycan, güc gəlir.

0: شاه اثر اندیش.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Cavanşir qalası. Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində tarixi abidədir. Talistan kəndindən 4 kilometr şimalda Ağcaçayın sağ sahilində yerləşir. 7-ci əsrdə Alban memarlığı üslubunda inşa edilir. Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə hökmdar Cavanşir tərəfindən tikdirilmişdi və buna görə də onun adını daşıyır. Qalanın inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilir. Əsas hissəsinin cənub divarlarının qalınlığı 2 metr, hündürlüyü isə 10 metrdən çoxdur. Düzgün olmayan çox bıçaqlı formalı iç qala dağın ən hündür yerində tikilmişdi. Qalanın şimal qurtaracağında eni 2, uzunluğu isə 50 metr olan, bürclə tamamlanan istehkam divar var. Qaladan təqribən 7 kilometr məsafədə yerləşən Qız qalasına yeraltı yolun olması güman edilir. Qərb divarları sürüşmə nəticəsində uçulub dağılmış qalanın həyətində heç yanda tapılmayan nadir güllər və bəzək ağacları bitir.

0: Sizce kızınız sizi görse tanıyacak?
1: Sen benim yasımı böyle saklama beni. Pul böyle şirin şey bulundu.
2: Mektepte kalınca gelen olmadı. Ona göre geldim eve.
3: Sen ne tanıştın?
0: Kızınız sizi görse tanıyacak?
1: Sen benim yasımı böyle saklama beni. Pul böyle şirin şey bulundu.
2: Mektepte kalınca gelen olmadı. Ona göre geldim eve.
3: Sen ne tanıştın? Bunun hiç vakti uşak yadından çıkmaz.
0: Ne olur bağışla beni kaçır.
1: Bu inanabilir ona. O da öldü gitti.
0: Sen hiç ne bilmirsen, ben neler çekmeyeceğim bilmirsen, ne haldayım bilmirsen.
4: Dirilen Adam 11 May saat 22'de.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bu gün Zəngilan şəhərində inşa edilmiş 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin baş

Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda qeyd olunub. Heydər Əliyev 103. Dahi şəxsiyyətin nurlu, əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xatirəmizdədir. Sevgi ilə anırıq. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico, prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti barədə səsləndirdiyi fikirləri dəstək verib. X hesabındakı video müraciətində Robert Fico Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin şahidi olduğunu dilə gətirib. Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentinin dezinformasiya yaymaq və digər ölkələrin işlərinə qarışmaq əvəzinə Avropanın daxili problemləri ilə məşğul olmalı olduğunu deməklə

Əliyevin xatirəsini hər zaman uca tutur, məzarını ziyarət edərək ona ehtiram nümayiş etdirir. Baş nazir Əli Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Fəxri Xiyabanda Ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək abidəsi önünə gül dəstələri qoyub. Ulu öndərin xatirə abidəsi önünə gül dəstələri qoyub. Ulu öndərin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildiriblər. Ümumilli liderin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya

İtaliya, İspanya, Niderland, Qazaxıstan, Çin, Portuqaliya, Polşa və Mərakeş kimi ölkələrinin komandaları yer alır. Velosipedçilər Bakı kəndlərindən keçərək Koroğlu metro stansiyası, Babək prospekti, Ağşəhər və Löşbatan dairəsi istiqamətində hərəkət edərək daha sonra Sumqayıta çataraq finiş xəttini keçəcəklər. Burada qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi olacaq. Mayın 11-də Sumqayıtdan start veriləcək yarışın ikinci mərhələsi İsmayılda başa çatacaq. Sonrakı mərhələlər isə Qəbələ, Mingəçevir, Gəncə, Suqovuşan, Naftalan və nəhayət Tərtər, Ağdam, Füzuli, Zəfər yolu Xankəndi marşrutu üzə keçiriləcək. Qeyd edək ki, 5 mərhələdən ibarət olacaq Bakı, Xankəndi, Azərbaycan velosiped yarışının ümumi marşrutu 850 km təşkil edir və 21 şəhər və rayondan keçəcək. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Aran rayonlarında 23-28, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyevin kəlamları.
2: Bu dünyada heç kəs daimi deyil. İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır. Mənəviyyat üçün yaşayan insan da əbədi olacaqdır. Biz isə Quran-ı Kərimin də kəlamına istinad etmiş olsaq, bizim ulu babalarımızın da vəsiyyətinə istinad etmiş olsaq, biz mənəviyyat üçün yaşamalıyıq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun

Əzizim, kətan yaxşı, geyməyə kətan yaxşı. Qürbət yer cənnət olsa, yenə də vətən yaxşı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Fit qalası Şamaxı rayonu ərazisindədir. 18-ci əsrdə inşa edilib. Qala şəhərin şimal-qərbində 35 kilometr məsafədə Sulut və Baskal kəndlərinin yaxınlığında 1810 metr ucalığı olan Fit dağının zirvəsində yerləşir. Bu məkan hər tərəfdən əlçatmaz Lahıç dağları ilə əhatə olunub. Lahıç dağları silsiləsi Baba dağa, Nihal dağına və nəhayətdə Qafqaz sıra dağlarına söykənir. Fit qalası Azərbaycan xanlıqları dövrünün müdafiə tikillərinin tipik xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Dövrümüzə yalnız xarabalıq şəklində çatmışdı. Qalanın əlçatmaz bir dağın zirvəsində tikilməsinə baxmayaraq, o divarlarla da əhatə olunmuşdu. Divarların eni təqribən 3 metrdir. Yıxılıb dağıldığı üçün onların ucalığını müəyyən etmək mümkün deyil. Qala güllələrlə möhkəmləndirilmişdi. Onun mərkəzində döşatmaz bir dağın zirvəsində tikilməsinə baxmayaraq, o divarlarla da əhatə olunmuşdu. Divarların eni təqribən 3 metrdir. Yıxılıb dağıldığı üçün onların ucalığını müəyyən etmək mümkün deyil. Qala güllələrlə möhkəmləndirilmişdi.

firavan yaşasın. Qorxu altında olmasın, təhlükə altında olmasın. Gələcəyə baxsın və gələcək haqqını düşünsün. Budur mənim həyatımın bugünkü mənası və gördüyüm işlərimin məzmunu.

0: Yuxuyuram, yuxudu, yuxudu.
1: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
2: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
1: Sən mənim yasımı belə saxlamadın, he? Pul belə şirin şeydi, Umru.
3: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
4: Sən nə danışırsan? Bunun heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
2: Nə olur, bağışla məni, Qədir.
1: Bu inana bilər ona. O da öldü, getdi.
2: Sən heç nə bilmirsən, mən nələr çəkmişəm bilmirsən, nə haldayam bilmirsən.
5: Dirilən Adam, 11 may, saat 22-də.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Rəbbin Azərbaycanı.
1: Mən bütün azərbaycanlılara birlik, həmrəylik arzulayıram. Birlik, həmrəylik olmaq üçün bütün azərbaycanlıların, dünya azərbaycanlıların birinci növbədə bizim müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan azərbaycanlıların həmrəyliyi lazımdır. Qarşımızda böyük vəzifələr var. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün xalqımıza, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına birlik, həmrəylik lazımdır. Əgər bizim Respublikamızın vətəndaşlarının hamısı, Respublikamızın azərbaycanlıları həqiqi həmrəyliyə toplaşa bilsələr, biz bütün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini təmin edə bilərik və ona nail ola bilərik.
2: Azərbaycanım.
3: Bir quşam, ilk yurdum, yuvam da sənsən. Mehriban elim də, obam da sənsən. Nənəm də, anam da, babam da sənsən. Köksünə sığınım, ata məkanım, ümidim, sevincim, Azərbaycanım.
2: Hökumət Bilduri.

qayıdışın qurtuluş oldum. Sən bahar oğlusan, uludur adın, bu xalqdır, illətdir qoşa qanadı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyevin kəlamları.
2: Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar öz ölkələrinin vətəndaşı kimi istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı birləşdirən azərbaycanlıları bizim milli mənsubiyyətimizdir. Bizim tarixi köklərimizdir.

ki sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Gel bilir ki sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Bugün sosial şəbəkə hesablarında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümü ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Ümumilli lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, onun ruhu şaddır. Çünki bugünkü Azərbaycan onun əsəridir. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümü ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında ümumilli lider İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümü ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda qeyd olunub. Heydər Əliyev 103. Dahi şəxsiyyətin nurlu, əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xatirəmizdədir. Sevgi ilə anırıq. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico, Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti barədə səsləndirdiyi fikirlərə dəstək verib. X hesabındakı video müraciətində Robert Fico, Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin şahidi olduğunu dilə gətirib. Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentinin dezinformasiya yaymaq və digər ölkələrin işlərinə qarışmaq əvəzinə Avropanın daxili problemlərlə məşğul olmağı olduğunu deməklə, həqiqəti söyən Avropa Parlamentinin Slovakiyaya ayrılan Avropa fondlarının dayandırılması ilə bağlı çağırışlarını tənqid edib və bunu Avropa bürokratiyasının növbəti şedevr adlandırıb. Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın baş naziri Robert Fitsonun sosial media hesabında Azərbaycan haqqında dediyi xoş sözlərlə əlaqədar özünün X səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, əziz Robert, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz həqiqi və dəyərli fikirlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndirirəm. Slovakiyaya səfərim zamanı göstərdiyiniz Azərbaycan haqqında söylədiyiniz həqiqi və dəyərli fikirlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Tərəfdaşlığımızı

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyevin kəlamları.
2: Mənim həyatımın indiyə qədər mənası insanlarla, xalqla birlikdə olmaqdan ibarətdir. Və mənim indiyə qədər həyatımda əldə etdiyim nailiyyətlər xalqın mənə göstərdiyi ehtimad, xalqın mənə göstərdiyi qayğı, xalqın mənə göstərdiyi hörmət və sevgi olmuşdur. Və mənim indiyə qədər həyatımda əldə etdiyim nailiyyətlər xalqın mənə göstərdiyi ehtimad, xalqın mənə göstərdiyi qayğı, xalqın mənə göstərdiyi hörmət və sevgi olmuşdur.

pillələr şəklində yuxarıya doğru ucalır və onun zirvəsini tamamilə əhatə edir. Qala divarlarının inşası üçün daşdan, bəzən isə bişmiş kərpicdən istifadə olunmuşdu. Dağın zirvəsində iç qala yerləşir. Yerli əhali buranı Şahtaxtı iç qalası adlandırır. Bu məkan dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdə yerləşir. Mərkəzi hissədən iç qalaya yalnız sıldırım qayalıqdan keçərək getmək mümkündür. Dədəm Qorqud kitabında Əlincə qalasının adı çəkilir. Nəsimi, Babək və Doğma sahillər filmlərinin bəzi kadrları Əlincə qalasında lentə alınıb.

0: Zövqal, badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pula ihtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Zəngilan şəhərində inşa edilmiş 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı bura köçən ailələrlə görüşüb, çıxış edib və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Sonra dövlətimizin başçısı Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park Otelin təməlini qoyub.

Qətərin paytaxtı Doha şəhərinin şimal-şərqində yük gəmisi atəşə tutulub. Bu barədə Britaniya Dəniz Təhlükəsizliyi Xidməti bildirib. Gəmidə yanğın baş verib və tez bir zamanda söndürülüb. Hadisə nəticəsində tələfat və ya ekoloji zərər qeydə alınmayıb. Eyni zamanda bildirilir ki, Qətər mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracını Hörmüz boğazı üzərindən yenidən bərpa edib. Bloomberg-ın məlumatına görə ölkə yaxın şərqdəki münaqişədən sonra ilk dəfə tankerini bu strateji boğazdan keçirməyə nail olub. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Bannu şəhərində polis postuna silahlı hücum edilib. Partlayıcı yüklü avtomobillə törədilən partlayış və daha sonra atışma nəticəsində 14 polis əməkdaşı həlak olub. Reuters-ın məlumatına görə hücum zamanı pilotsuz uçuş aparatlarından da istifadə olunub. Dağıntılar altından 14 polis əməkdaşının meyidi çıxarılıb. Daha 3 nəfər isə sağ tapılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Terror aktına görə məsuliyyəti İttihad-ul-Mücahidin adlı silahlı qruplaşma üzərinə götürüb. Antivirusun yayıldığı Hondius Cruise gəmisindən sərnişinlər təxliyə edilir. 150 sərnişin və ekipaj üzvünün evakuasiyası İspaniyanın Tenerife adasında həyata keçirilir. Sərnişinlər katamaranlarla sahilə çıxarılaraq öz ölkələrinə göndərilir. Gəmi limana daxil edilməyib və sahildən kənarda karantində saxlanılır.

neft məhsullarının növbəti partiyası 16 vaqon, yəni 986 ton dizel yanacağı göndərilib. Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton ayı 92 benzini və 2955 ton ayı 95 benzini ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 276 ton olan taxıl bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 27 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Bugün Ulu Öndərin xatirəsi Bakıda, Respublikamızın bütün bölgələrində, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, eləcə də xarici ölkələrdə dərin ehtiramla anılır. Səhər saatlarından başlayaraq müxtəlif idarə və müəssisələrin, təhsil ocaqlarının kollektivləri, hərbçilər, Qarabağ müharibəsinin veteranları, paytaxt sakinləri fəxri xiyabana gələrək Ulu Öndərin məzarını ziyarət edirlər. Dahi şəxsiyyətin vətən və xalq qarşısında misilsiz xidmətləri bir daha minnətdarlıq duyğuları ilə xatırlanır. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışına start verilib. İştirakçılar ilk mərhələdə Sibriz-Sumqayıt marşrutu üzrə mübarizə aparıblar. İlk mərhələdə 20 ölkədən 139 velosipedçi 158 km məsafə qət edib. 3 saatdan artıq davam edən yarışın sonunda qalibin adına aydınlıq gəlib. Çinin Leaning Star komandasının üzvü Alexey Shniko bütün rəqiblərini qabaqlayaraq finiş xəttini birinci keçib. Azərbaycanlı velosipedçilər də yarışda inamla mübarizə aparırlar. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı 5 mərhələdən ibarətdir. Marafona mayın 14-də yekun vurulacaq. Bugün Yevlax rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes markalı mikroavtobusun idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində 22 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar Yevlax və Mingəçevir şəhərlərində yerləşən tibb müəssisələrinə yerləşdiriliblər. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilən bir nəfər daha ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün özəl tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Faktla bağlı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal.

0: tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
2: Xatırımdadır bir dəfə biz indi Şəhriyar klubu, bu klubda hansısa xaricdən gəlmiş məşhur müğənninin konserti vardı. Mən getmişdim konsertə, orada kiçik bir loja var. Onda mən artıq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri idim. Yaxud ondan əvvəlidir, hər halda 60-cı illərin ortasındaydır. Rəşid də oradaydı, bir yerdə inlədik. Sonra çıxdıq oradan, piyada gedirik. Rəşid dəniz kənarı evdə yaşayır. Mən isə Azərbaycan küçəsi ilə Bülbül küçəsinin kəsişdiyi dində bir ev var. Orada yaşayırdım. Üç otaqlı mənzilimiz vardı. Elə oradan keçirdik, dedim, Rəşid gedək bir çay içək. Dedi, çox məmnuniyyətlə. Baxdıq bizim evə, oturduq, çay içdik, söhbət elədik. Mənim həyat yoldaşım, mərhum Zərifə xanım bizə xidmət etdi. Bir neçə mahnılar haqqında mən buna öz fikirlərimi dedim. Birdən nədənsə mən bundan soruşdum ki, sən nə üçün Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısını indiyə qədər oxumur? O dedi, nədənsə düşünməmişim. Dedim, o mahnını sən bilirsən, dedi, deyəm, bax. Zərifə xanım oturduq pianinoda, çaldı onu. Rəşid başladı yuvaca bunu oxumağa. Bundan bir 10-15 gün sonra onuna telefon etdi, dedi ki, mahnı artıq hazırdır. Şair Ənvər Əli Bəylinin sözlərinə və Rauf Hacıyevin musiqisinə yazılmış çox gözəl bir mahnıdır. O mahnını çoxlar oxuyurdu, amma onu Rəşid oxuyan kimin o vaxtda heç kəs oxumuyubdur, bugün də heç kəs oxuya bilmir. Necə ki, Bülbül oxuduğu kimin indi heç kəs oxuya bilmir. Necə ki, Rəşid oxuduğu kimin indi heç kəs oxuya bilmir. Müslüm Maqamayev bizim içimizdədir. O Azərbaycan mahnısını bizim böyük şairimiz Nəbi Xəzrinin sözlərinə musiqisi Müslüm Maqamayevin

Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Əndorab qalası. Arxeoloqlar tərəfindən son illərdə aşkarlanan Əndorab qalası erkən orta əsrlərin son mərhələsinə, 8-9-cu əsrlərə aiddir. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun məlumatına görə, bu qala haqqında orta əsr yazılı mənbələrdə geniş və dəyərli məlumatlar verilib. Lakin qalanın yeri məlum deyildi. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı qalanın yeri müəyyən olunub. Abidənin ümumi sahəsi 8 hektardır. Tətər çayının sahilində Bərdə-Gəncə ticarət yolunun kənarında yerləşir. Həm müdafiə, həm də məlumat götürmə məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərib. Arxeoloji qazıntılar zamanı buradan bir sıra qiymətli maddi eksponatlar aşkar edilib.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
2: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

azadlıq səninlə birgə doğuldu. Ən çətin zamanda xilaskar kimi sənin qayıdışın qurtuluş oldu. Sən bahar oğlusan, unudur adın, bu xalqdır, illətdir, qoşa qanadı.

açılır bu milletin səhəri. Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır. Gülüstanı çevrilir yurdun kəndi şəhəri. Güneş doğur elə bil arda çəkilir adın.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Şətəl qalası. Şətəl qalası Goranboy rayonunun Rəhimli kəndi ərazisindədir. Bu qala şəhər istehkam müdafiə abidəsidir. Dəniz səviyyəsindən 200-250 metr hündürlükdədir. Şəhər qalanın ərazisi 40 hektardan çoxdur. Divarın binövrəsində çaydaşından, örgüdə isə bişmiş kərpiçdən istifadə edilib. 3-cü və 4-cü əsrlərdə burada kiçik yaşayış məntəqəsi olmuşdu. Gəncə ilə Bərdə şəhərini birləşdirən karvan yolunun üstündə yerləşir. Şətəl qalası 6-9-cu əsrlərdə xeyli böyümüş, 10-cu əsrdən 13-cü əsrin əvvəllərinə kimi daha gür inkişaf dövrünü yaşamışdı. 13-cü əsrdə Monqolların hücumu zamanı ciddi müqavimət göstərdiyindən dağıdılmışdı. Qala şəhərin giriş qapısı tikilinin şimal-şərq tərəfində olub və eni 3.5 metrə çatıb. Şətəl qalasının qəbristanlığında olan qəbirlərin kənarları kərpiclə örülmüşdü. Uzunluğu 2.15 metr, eni 55 santimetrdir. Ölülər qərbdən şərqə doğru dəfn edilib.
2: Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın. Dədəm Qorqud belə söylədi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir.

0: həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü qədər eyni dəyərə malikdir. Burada ikili standartlar qəbul edilməzdir. Azərbaycan liderinin Ermənistanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammitində verdiyi mühüm mesajlar, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Cəbrayıl rayonuna səfəri və məhz Cəbrayıldan dünyaya ötürülən tarixi bəyanatlar. Eləcə də İtaliya Nazirlər Şurası sədrinin Azərbaycana səfəri və Bakı Expo mərkəzində keçirilən sərgi həftənin ən önəmli ictimai siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: tarixi bir gündür. Ədalətin təntənəsi günüdür.
1: Fəxr edici andır ki, Qarabağın bütün bölgələrində canlı həyat başlayıb.
2: Çox sevincli bir gündür. Özünüz də görürsünüz ki, yəni necə gözəl bir şey.

0: onun siyasətinin nəticəsidir.
1: And greetings from Baku.
2: Prezident Avropa Siyasi Birliyinin zirve toplantısında sülh gündəliyinə dair hansı mesajlar verdi?
1: We live in peace.
3: Biz cəmi 9 aydır ki sülh şəraitindəyik və sülhdə yaşamağı öyrənirik.
4: It is already 2 years.
5: Artıq 2 ildir ki heç bir tərəfdə tələfat olmur və bu müstəqilliyimizdən bəri yaşadığımız misilsiz dövrdür.
6: The agreement is a story of peace. In Europe,
7: bu razılaşma Avropada bir sülh hekayəsidir. Eskalasiyanın və müharibənin hökmranlıq etdiyi bir dünyada alqışlanmalıdır.
6: Seem to dominate.
8: We wish Armenia and Azerbaijan.
9: Biz Ermənistana və Azərbaycana yalnız sülh, dayanıqlı, hər tərəfli, uzun müddətli sülh arzulayırıq.
10: 8 years ago.
11: 8 il bundan öncə heç kəs bura gəlməzdi. 8 il bundan əvvəl bu ölkəyə danışıqlar masası arxasında de facto Rusiyanın sateliti kimi baxılırdı. 8 il bundan öncə heç kəs bura gəlməzdi. 8 il bundan əvvəl bu ölkəyə danışıqlar masası arxasında de facto Rusiyanın sateliti kimi baxılırdı.
12: The European Parliament is a directly elected democratic body. We will never change the way we work and defend the positions that we take.
2: Azərbaycana qarşı 14 qərəzli qətnamə qəbul edən korrupsioner Avroparlamentə rəsmi Bakıdan sərt cavab.
13: Azərbaycanın territorial integrity.
14: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən

0: Azərbaycan hər sənə kaliteli və üstün ürünlərlə geliyor. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
1: Azərbaycan bizim qardaşlarımızdır. Sizin dövlət aviasiyası sahəsindəki inkişafınız bizi heyran edir. Bu yeni 23 mm'lik kalibr adlanır. Və sevindirici haldır ki, bu yalnız Azərbaycana məxsus bir istehsaldır.
2: Bura insan həyatının heç bir dəyərinin olmadığı bir yerdir.
3: Bəs nasizmin eybəcər siması Buchenwald ölüm düşərgəsində qətlə yetirilən Azərbaycanlı qurbanların xatirəsi 81 il sonra necə yad olundu?
4: Bu əsirlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi bizim üçün bir missiyadır. Bir borcdur.
5: Eine Gedenktafel für die Opfer aus Azerbaijan.
6: Hər il Buchenwald Memorial Kompleksini ziyarət edən 500 min insan bu lövhəni görəcək və həmin xatirəni gələcək nəsillərə daşıyacaq.
3: Hörmüz boğazında azadlıq layihəsi təşəbbüsü dayandırıldı. Bəs sonra?
7: Əgər heç nə olmazsa, azadlıq layihəsinə qayıda bilərik. Amma bu, azadlıq layihəsi üstəgəl olacaq.
3: Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Zaporojye atom elektrik stansiyasına hücum hansı təhlükələrə yol açır?
7: Onlar Ukraynadan öz paradlarını keçirmək üçün icazə istəyirlər ki, ildə bir dəfə bir saatlıq meydana təhlükəsiz çıxsınlar.
3: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.

Buraxılışımıza həftənin ən son mühüm hadisəsi ilə başlayırıq, əziz tamaşaçılar. Mayın 10-da Prezident İlham Əliyev Zəngilanda olub. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı şəhərdə inşa edilmiş 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib. Bura köçən ailələr də görüşüb və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Həmçinin Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park otelinin təməlini qoyub. İndi həmin hadisələrdən hazırladığımız reportajı təqdim edirik. İzləyək.

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev dövlətimizin başçısına yaradılmış şərait barədə məlumat verdi. 2022-ci ildə bu kompleksin təməl qoyma mərasimində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı 2024 və 2025-ci illərdə yaşayış kompleksinin tikintisi ilə tanış olub. Kompleksin ümumi ərazisi 2 hektardan artıqdır. Burada 12 bina inşa olunub. O cümlədən 4 ədəd 60 mənzilli, 3 mərtəbəli, 8 ədəd 44 mənzilli, 2 mərtəbəli townhouse tipli evlər tikilib. Kompleksdə ümumilikdə 104 mənzil var ki, onlardan da 84-ü sakinlər, 20-si isə xidmət istifadə üçündür. Mənzillər 2, 3, 4 və 5 otaqlıdır. Kompleksdə sakinlərin sosial məsələlərinin həlli istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Ərazidə uşaq və idman meydançaları, velosiped zolağı, yeraltı və yerüstü avtomobil dayanacaqları yaradılıb. Zəngilanın baş planına əsasən, yaşayış kompleksi şəhərin mərkəzi hissəsində, məktəb, körpələr evi uşaq bağçası və parkın yaxınlığında orta sıxlıqlı və çox funksiyalı zonada yerləşir.

Sonra dövlətimizin başçısı Zəncilan şəhərindəki yaşayış kompleksinə köçən ailələrlə görüşdü, onlara mənzillərin açarlarını təqdim etdi.

Təbii ki, rəmzi məna daşıyır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu doğma torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi. Biz onun davamçıları, onun vəsiyyətini yerinə yetirdik və bugün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq Azərbaycan xalqına məxsusdur. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovaraq öz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi bərpa etdik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində rolu danılmazdır. Onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan ağır günlərdə öz müstəqilliyini qoruya bilir.

Şuşa, Laçın, Kəlbəcərin erməni işğalına məruz qalması, daxili çəkişmələr, özbaşınalıq, anarxiya və o vaxtki hakimiyyətin təhribatçı və həyanətkar fəaliyyəti nəticəsində vətəndaş müharibəsinin başlanması, gənc müstəqil dövlətimiz olan Azərbaycan faktiki olaraq parçalanma ərəfəsində idi. Və o vaxt əgər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, xalqımızın, dövlətimizin taliyi çox ağır ola bilərdi. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində bütün mənfi meyllərə son qoyuldu, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu, hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq kimi hallara son qoyuldu. Ölkəmizdə sabitlik yaradıldı, inkişafa başlamışdıq və yavaş-yavaş ordu quruculuğu da artıq getməyə başlamışdı. Onun Azərbaycana gəlməsindən əvvəl faktiki olaraq nizami ordumuz yox idi və birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətimiz məhz buna görə idi. O vaxt ordumuza rəhbərlik edən şəxslər nəinki hərbi peşə nədir onu bilmirdilər, hətta onların həyanətkar fəaliyyəti nəticəsində torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Şuşa əldən gedərsə başıma güllə çaxaram deyən o namərd xain bugün də orada-burada sülənir. Amma o vaxt dərdimiz ondaydı ki, onun kimi adamlar Azərbaycanın əsas vəzifələrini zəbt etmişlər. Heç bir bilik, bacarığı, iş təcrübəsi olmayan, küçədən keçən insanlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şəxs təyin olunmuşlar. Ordumuz faktiki olaraq quldurların əlində idi. Bütün bu mənfi meyllərin qabağını almaq, o cümlədən o vaxt müxtəlif qanunsuz silahlı birləşmələri yerinə oturtmaq üçün güclü siyasi iradə lazım idi və xalqın dəstəyi lazım.

ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həm sədrlər, o ölkələr, hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi. Və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilirdi. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil. Onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün, kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, öldü var, döndü yoxdur. Biz yolumuzdan dönməyəcəyik, əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi və yenə də 93-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşmişdir. O mənə güc verirdi və işin sonuna qədər, Şuşanın azad olunmasına qədər biz dayanmaq fikrində deyildik. Və təbii ki, o vaxt müharibənin davam etdirilməsi məqsədə uyğun deyildi və sonraki hadisələr bunu əyani şəkildə göstərdi. Şuşanın işğaldan azad olunması ilə faktiki olaraq Ermənistan ordusunun beli qırılmışdır. Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq mühasirədə qalmışdır və o vaxt müharibənin dayandırılması bizə imkan verdi ki, qan tökülmədən Kəlbəcər, Laçın, Ağdam rayonlarını biz siyasi yollarla, faktiki olaraq ultimatum yolu ilə qaytara bilək. Və ultimatum da ondan ibarət idi ki, əgər Ermənistan qısa müddət ərzində, faktiki olaraq bir ay, ondan da az müddət ərzində bu torpaqlardan çıxmasa, Qarabağda qalmış bütün erməni silahlı qüvvələri məhv ediləcək. Və əmr də verilmişdi və 15 minlik erməni silahlı qüvvələrinin kontingenti məhv olunacaqdı. Məhz buna görə Ermənistan, yenə də deyirəm, bizim tələblərimizə uyğun Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarından çıxmışdır. Burada heç bir başqa amil yox idi. Heç bir kənar qüvvə onlara təzyiq eləmirdi. Ancaq bizim sərt mövqeyimiz. Və nəzarətdən kənarda qalan hissədə gec-tez bizə qayıtmalı idi. Amma o tez oldu, nəinki gec. Yenə də güclü iradə, peşəkarlıq və 2023-cü ilin sentyabrına qədər görülmüş taktiki işlər, addımlar, hərbi əməliyyatlar, bütün bunlar zəmin hazırladı ki, antiterror əməliyyatı cəmi bir neçə saat davam etmişdir. Ermənistan ordusu ikinci dəfə təslim oldu. Separatçılığa son qoyuldu, işğala son qoyuldu və biz suverenliyimizi tam bərpa etdik. Bütün bu şanlı tarix bizimlə əbədi olacaq. Təbii ki, bizim nəsil bunu heç vaxt unutmayacaq. Gənc nəsil isə bunu bilməlidir. Məktəblərdə, ailələrdə, cəmiyyətdə bu parlaq tariximiz bizim qürur mənbəyimizdir, bu əbədi belə olacaq. Və əlbəttə ki, bir də qayıdıram Ulu Öndərin siyasi mirasına. Həlledici məqam məhz 93-cü ildə idi. Oktyabr ayında prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra bax, bütün o mənfi meyllərin qabağı alındı. Düzdür, o vaxt bizim
imkanlarımız çox məhdud idi. Çoxlu problemlər var idi. Bir nömrəli problem məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti. Onu da biz tədricən həll etməyə başlamışdıq. Və artıq 2007-ci ildə çadır şəhərcikləri qalmamışdır. Orada vaxtı ilə məskunlaşmış insanları biz evlərə, mənzillərə köçürtdük. Və hər dəfə işğal dövründə keçmiş köçkünlərlə dövlət xətti ilə inşa edilmiş yeni şəhərciklərdə görüşlər zamanı deyirdim ki, bu müvəqqəti bir yerdir. Torpaqlar azad olunandan sonra daha gözəl sizin üçün şərait yaradılacaq. Bax, bugün Zəngilan şəhərinin bu gözəl mənzərəsi o sözlərimi bir daha təsdiqləyir. Və işğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir. Minalar, torpaqların demək olar ki, zədələnməsi və işğalçılar tərəfindən zəhərlənməsi, ekosid, bəsit çay dünyaca məşhur olan bir qoruq idi. Dünyada deyilənə görə ikinci ən böyük çinar ağaclarının bir yerdə olması və qədim çinar ağaclarının qoruğuydu. Onu demək olar ki, yarısını Ermənistan dövləti məhv eləyib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini də kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdir. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özə heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Və nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, bir o qədər də biz ayıq olmalıyıq. Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı. Biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bunu Ermənistan rəhbərliyi də bilir, onun arxasında duranlar da bilir. Və nə qədər onun arxasında dururlar, dursunlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur. Onlar

Qarşında öz ölkələrində. Gəlib yiyə duraydılar da Ermənistana. Boşboğazlıqdan başqa heç nə yoxdur. Onların da işi gücü boşboğazlıqdır. Ona görə öz ölkələrində onların dəstək əmsalı 10-15%-dir. İndi güya ki, Ermənistanı bizim əlimizdən onlar çıxarıb xilas ediblər. Bizim Ermənistanı məhv etmək niyyətimiz yox idi. Ermənistanın müstəqilliyini onun əlindən almaq niyyətimiz yox idi. Bugün hələ də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki, keşik çəkirlər. Və mən o vaxt da demişəm, bir dənə güllə biz atsaq, onların dabanları parlayacaq, heç izi tozu da qalmayacaq orada. Amma özlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar bizdən Ermənistan.

qısa müddət ərzində qazanan ikinci ölkə olmamışdır. Özü də bu müharibəni biz bütün beynəlxalq humanitar normalara uyğun aparmışdıq. Ermənistandan fərqli olaraq. Onlar bizim şəhər kəndlərimizi İskender M, SCAD və digər balistik uzaq mənzili raketlərlə vururdular. Mülki əhaliyə qarşı müharibə aparırdılar, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində. Biz isə bir dənə də ermənilərə mənsub olan mülki obyekti dağıtmamışdıq. Onlar Xocalı soyqırımını törətdilər. Biz isə onlar Qarabağdan Ermənistana gedəndə yolda polislər düzmüşdük ki, onlara çörək su verək. Bax, fərq budur. Mən indi dərinə getmək istəmirəm. Hər bir xalqda yaxşı və pis nümayəndələr var. Amma bütövlükdə götürəndə budur fərq. Və Zəngilanı yerlə yeksan edən təkcə Ermənistan rəhbərləri deyildi. Təkcə Qarabağ separatçıları deyildi. Kütləvi sürətdə bütün onların demək olar ki, əhalisi gəlib talançılıqla məşğul idi. Və hətta deyirlər ki, gedirik talana. Yəni, bu, bunlarda bir qayda idi, bu, normal bir davranış idi. Yəni, vəhşilik normal bir davranış idi. Kim nə qədər çox daş uğradı, kim nə qədər çərçivə çıxartdı, kim nə qədər dam örtüyü çıxartdı. Sonra aparırdılar, satırdılar İran bazarlarında, həm Ermənistan bazarlarında. Bax, fərq budur. Biz bunu edə bilərik. Bizim

Bu onların idisə, tikib qurardılar da. Cəmi 5 il keçib. Tək Zəngilan yox, görün, hər yerdə quruculuq işləri, yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, köçkünlər üçün evlər, məktəblər. Sahiblər belə eləyər. Talançı, işğalçı gələr, sökər, dağıdar. Amma nə qədər söksələr də yenə də bizim iradəmizi qıra bilmədilər. Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda, bax dediyim, ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir, kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi, bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir. Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir, yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq, necə ki bugün. Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər, gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Bu dəmir yolu davam edəcək, Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək. Faktiki olaraq buradan Naxçıvana bir 30 dəqiqəlik bir yol olacaq və biz ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanı bu coğrafi bağlantı ilə ölkəmizin əsas hissəsi ilə birləşdirəcəyik. Eyni zamanda İran sərhədində körpü demək olar ki, tikilib bizim təşəbbüsümüzlə və indi sərhəd gömrük infrastrukturu, binalar tikilir. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra o da açılışa hazır olacaq və bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olacaq. Və buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar və Zəngilanın və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq. Ermənistanla burada sərhəd açılandan sonra, Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə, sonra Avropaya uzanan yoldur. Həm şimal-canub dəhlizidir, Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq, əvəz olunmaz mərkəz olacaq. Biz bunu belə görürük və belə də olacaq.

Çünki bu günə qədər bütün planlarımız gerçəkləşdi və azad edilmiş torpaqlarda görülən işlərlə bağlı biz həm tələsirdik, həm də hər şeyi düzgün etməyə çalışırdıq planlı şəkildə. Strategiya əsasında ki, hər şey düzəməlli olsun, həm insanların yaşayışı üçün, məşğulluğu üçün, təhsili üçün.

0: çalışırıq ki, tezliklə keçmiş köçkünləri öz doğma vətənlərinə qaytaraq, amma eyni zamanda hər şey elə qurulmalıdır ki, azad edilmiş ərazilər nəinki Azərbaycanda, dünyada nümunəvi olsun və bu da olacaq. Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə can sağlar.
1: Möhtərəm.
0: Nümunəvi olsun və bu da olacaq. Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə can sağlar.
1: Möhtərəm Cənab Prezident, bugünkü gün qeyd etdiyiniz kimi əlamətlər bir günə təsadüf edilir, əlamətlər bir gündə keçirilir. Xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir, əvəz olunmazdır. Onun ən böyük arzularından biri işğal olmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Bugün onun ruhu şaddır. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Tanrıdan sizə can sağlığı arzulayırıq. Tanrı sizi qorusun. Allah-u Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları

0: Doğduğumuz üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Biz buna görə sizə minnətdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Sizin bizimlə birlikdə birliyiniz, bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Buna görə sizə minnətdarıq. Biz hamımız Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin. Uzun ömür və xalqın naminə gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq. Allah ailənizi qorusun. Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
2: Möhtərəm cənab prezident, mən öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gənciyəm. Eyni zamanda qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mən öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində öz şərəfli, müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində, intellektual olmasında biz öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, bu qüruru bizə yaşatdığınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza Allahdan can sağlığı diləyirik. Zəncilan gəncləri olaraq hər zaman dəmir yumruq kimi sizin ətrafınızdayıq. Çox sağ olun.
1: Sağ olun.
3: Atamların təqdim edilmə mərasiminə başlayıb. Dəvət olunur İsmayıl Əli Məhəmmədoğlu.

0: şəhid olmuşsun. Çırkın gömükdən. Harada sən şəhid olmuşsun?
1: Xocavətdə.
0: Allah rəhmət.

0: İmamali Hüsoğlu.
1: Təbii ki, çox sağ olun.
0: Gedirəm. Gedirəm o, ən öfşə müzik.

0: Coletiva, série, só aqui. Məhərrəm Oğuzcanan Nizami oğlu.
1: Təbrik edirəm.
0: Bağırova Raya Qurban.

0: Deve sbagliare.
1: Thank you.

0: burada yaşamışsa, şəhərdən
1: çatdı,
0: kəşfdən
1: sonra,
0: sonra
1: qabalan yaşamış.
0: Qabalanda bu 30 il qabalanda
1: yaşamışıq.
0: Orada şərait necə idi?
1: İşte yaxşı idi. Hazır 3 ildə burada çalışıram.
0: Burada
1: çalışıram. Yaşılaşmaya da
0: çalışıram. 3

Atelin ərazisi 1,5 hektar olacaq. Burada eyni zamanda 241 nəfər qala biləcək. Oteldə ümumi 116 nömrə olacaq. Burada restoran, çox funksiyalı iclas otaqları, idman zalı və açıq teraslar yaradılacaq. Yeni otel

0: Sabah saat 12'ye kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə cüllən çağı, burada da yıxılacam.
1: Götürüm sənin hökumətinə də, sənin müxalifətinə də, sənə də, buna da. Verin də mənim istifamı da, qoyun bu taraftan bu Azərbaycanda sakitlik alasın.
2: Sizin istifa məsələniz burada müzakirə olunmalı deyil. Yox, siz istəyirsiniz, buna müxalifət cavab verməməlidir.
1: Sən bunlarla yüzlər, boş-boş danışıqlar deyil.
2: İskəndər bəy, bu boş danışıq deyil, siyasətin qanunlarından biridir.
1: Qoyun bir müzərə tərk edərsiniz.
3: Biz Fənat bəy
4: İskəndər bəy ola bilərsə bir xəbər belə əsəbilik.
5: Bəli, tam bir anarxiya və yaratmaz fəaliyyəti gizlətməyə çalışan populist çıxışlar. İnsanlar isə
6: prezident söz verib, kişi söz verib. Bu da kişinin verdiyi sözün sonu. Bax, cəmat, baxın cəmat millətə. Yalan söhbətdir. Kəlbəcər gedib. Veriblər Kəlbəcəri.

0: qayıdacaq və Azərbaycan vətəndaşları o torpaqlarda ləyaqətlə yaşayacaqlar. Davam bala.
1: Sağ ol, sağ ol baba, canım sağ ol. Sağ ol baba.
0: Gələcək va budur, bax gələcək.
2: Allah sizi qorusun ki, siz bu cənnətə alın.

0: deyirdim ki, biz torpaqları azad edəndən sonra bütün şəhər kəndləri quracağıq, daha gözəl vəziyyətə onları gətirəcək. Bugün Şükür Bəli kəndinin timsalında bunu görürük. Kənd çox müasirdir, bütün şərait var, yaşamaq, çalışmaq, təhsil almaq üçün. Həm məktəb, musiqi məktəbi, iki uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, əlbəttə ki, gözəl, yaraşıqlı evlər. Burada siz Şükürbəyli kəndinin sakinləri rahat yaşayasınız.
1: Reallıq odur ki, Ermənistan dövlətinin işğal dövründə əsas məqsədi Qarabağdan azərbaycanlı izlərini silmək olub. Söhbət həm də xalqımızın mənəvi irsini məhv etməkdən gedir. Şəhər və kəndlər hay faşistləri tərəfindən viran qoyulsa da qarşı tərəf istəyinə nail olmadı. Qarabağı xalqımızın yaddaşından silə bilmədi. Yaxşı xatırlayırıq, bütün dünya gücləri və erməni diasporu işğal faktorunun tanınması və saxta rejimin müstəqilliyinin təmini üçün Azərbaycana təzyiqlər edir. Birinci Qarabağ müharibəsində üzləşdiyimiz ağır durumdan dərs çıxarmağımıza çağırırdılar. Lakin doğma torpaq, vətən hissləri düşmənin təcavüzkar planlarına üstün gəldi. Beynəlxalq müstəvidə uzun müddət tək qalsa da, Azərbaycan özünün diplomatik, iqtisadi və hərbi gücü hesabına status-quo-nu dəyişdi və Ermənistan ağır məğlubiyyətlə barışdı. Artıq 6 ildir ki, Qarabağ azaddır və yenidən qurulur.
0: İşğal dövründə Ermənistan dövləti bir daş daşı da qoymamışdı Cabrayıl rayonunda. Düzdür, yol çəkmək istəyirdi, amma buna vaxtı çatmadı. Amma bir daş daşı da qoymamışdı. Cabrayıl tamamilə yerlə yeksən edilmişdir. Bir dənə də sağlamat bina nə şəhərdə, nə də ki kətlərdə qalmamışdı. Ağdam kimi. Zəngilanda bir tək tük ev qalmışdı, orada qanunsuz məskunlaşma da aparırdılar. Amma Füzuli, Ağdam, Cabrayıl tamamilə dağıdılmışdı. Evlər söküldü, daşlar talan edildi, müxtəlif yerlərdə, bazarlarda satıldı. Biz isə qrup yaradırıq.
1: Hazırda Cəbrayıl rayonunda minlərlə insan yaşayır. Cəbrayıl şəhərində, Horovlu kəndində, Cocuq Mərcanlıda insanlar məskunlaşıb. Lakin bugün digər regionlarda müvəqqəti sığınacaq tapan Cəbrayıl sakinləri də doğma yerlərinə qayıdacaqları günü gözləyirlər. Təbii, yaşayışla əlaqədar təhsil və məşğulluq məsələləri də öz həllini tapmalıdır. Hazırda dövlət sektorunda sakinlərə iş yerləri təklif olunur. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün şərait yaradılır. Rayonda Araz Vadisi sənaye zonası fəaliyyət göstərir və zona üçün 200 hektar sahə ayrılıb. 20 rezidenti olan obyektdə artıq istehsala da başlanılıb. Bütün azad edilən ərazilərdə isə cəmi 2 sənaye zonası yaradılır ki, onun biri Ağdamda, digəri isə məhz Cəbrayıldadır.
0: Cəbrayılın ümumiyyətcə gələcəkdə ölkəmiz üçün böyük töhfəsi olacaq. Həm kənd təsərrüfatı nöqtəyə nəzərdən, nəqliyyat nöqtəyə nəzərdən. İndi köhnə yolu siz yəqin ki xatırlayırsınız. Sovet vaxtında işğala qədər çox belə ensiz bir yol idi, düz Araz çayının boyunca gedirdi. Onu biz bərpa elədik, amma yeni yol, indi bilmirəm siz onu görmüşsünüz yoxsa yox, Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olan ta düz Ermənistan sərhədinə gedən 4 zolaqlı yol, yəni bunun standartları da ondan yuxarı yoxdur.
1: Prezident sakinlərlə söhbətində bölgədə nəqliyyat məsələlərinin də həllini tapdığını, gələcəkdə həm Cəbrayılın, həm də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzərində qurulan şəhər və kəndlərin bundan faydalanacağını diqqətə çatdırdı. Bu isə bərpa quruculuq prosesinə əlbəttə ki, əlavə impuls verəcək.
0: Bir daha bütün dünyaya göstərəcək ki, biz qurub yaradan xalqıq, eyni zamanda döyüşən xalqıq. Bu torpaqları biz qan tökərək qaytarmışıq. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Parlaq qələbə qazanmışıq. Bu qələbənin müasir tarixdə tayı bərabəri yoxdur. Yəqin ki, olmayacaq. Və əbədi biz bu qələbə ilə fəxr etməliyik. Və gənc nəsil də bu ruhda tərbiyə almalıdır. Evlərdə, ailələrdə, məktəblərdə ki, biz müzəffər ölkə

0: kimi bundan sonra qürurla yaşayaq.
1: Bəli, öz evlərinin açarlarını birbaşa Prezident İlham Əliyevdən alan sakinlər Cəbrayılda infrastruktur layihələrin uğurla həyata keçirildiyinin də şahidinə çevriliblər. Rayonda ən böyük günəş elektrik stansiyası inşa edilir ki, onların ümumi gücü 340 megavat təşkil edəcək və bu güc bütün Qarabağı elektriklə təchizatına imkan verəcək. Bütün bunlar əhalinin məşğulluq məsələlərinin həllində də əlbəttə ki, əhəmiyyətli addımdır. Bir sözlə, bugün Xankəndidə, Şuşada, Zəngilanda, Ağdamda, Laçında, eləcə də Cəbrayılda həyata keçirilən yenidən qurma işləri, xəstəxana, məktəb, elektrik stansiyaları, inzibati binalar, yaşayış masivlərinin salınması və digər infrastruktur layihələr Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin də arzularının reallaşdığının təsdiq edir. Qarabağ azaddır və Prezident İlham Əliyev 30 illik işğala son qoyduqdan sonra yeni, daha müasir və azad Qarabağ yaradır.
2: Prezident İlham Əliyev indicə sakinlərlə söhbəti zamanı bu torpaqların məhsuldarlığından bəhs etdi. Ancaq bildirdi ki, bu dövrdə məhsuldarlıq o qədər də yüksək olmayıb. Bunun səbəbinə gəldikdə isə bu ermənilərin işğal dövründə bu torpaqları yub. Bunun səbəbinə gəldikdə isə bu ermənilərin işğal dövründə bu torpaqları kənd təsərrüfatı qaydalarına zidd olaraq istismar etməsi ilə bağlıdır.
3: Fəxr edici andır ki, Qarabağın bütün bölgələrində canlı həyat başlayıb, quruculuq işləri başlayıb. Artıq, mən səhv eləmirəmsə, 42-ci bölgədir ki, artıq ora köç başlayır. Qarabağın bütün zonalarında insanlar öz doğma yurtlarına qovuşur. Biz də eləcə də bugün kəndimizə gəlmişik. Bu təəssüratları sizinlə bölüşmək bizim üçün çox şərəflidir.
4: Bizim üçün çox sevindirici aldı. Mən buradan 8 yaşı, 2-ci sinifdə oxuyaraq çıxmışam. İndi hal-hazırda 40 yaşım var, müəllim kimi qayıtmışam. Mənim üçün çox sevindiricidir aldır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentimizi də qorusun ki, bizlərə bu sevinci, bu xoş günləri yaşatmışdır.
5: 40 yaşımla buradan çıxmışam. 40 yaşımda. Uzun müddət elə bak bu torpaqda müəllim işləmişim. Yaxşı yetişdirmələrim var. İndi 73 yaşım.

0: bir uşaq kimi yəni buradan çıxmışdıq. Artıq 41 yaşında bu kəndə qayıdırıq. Çox sevincli bir gündür. Özünüz də görürsünüz ki, yəni necə gözəl bir şərait yaradılıb. Buna görə cənab prezidentə təşəkkür edirik.
1: Altıncı ilin aprel döyüşlərindən sonra Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi böyük qayıdışın ilk məntəqəsi idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Cəbrayıl şəhəri və Horovlu kəndi keçmiş məcburi köçkünləri qarşılayıb. Bugün isə daha bir yaşayış məntəqəsinə ev sahibləri qayıdır. Bir qədər sonra Prezident İlham Əliyev kəndin açılışında iştirak edəcək, fərdi evlərlə tanış olacaq, sakinlərlə görüşəcək, o cümlədən orta məktəbdə görülmüş işlərlə tanış olacaq. Qeyd eləyək ki, bu vaxta qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 25 ümumi 12 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb.

Kənddə artıq 635 ev hazırdır. Görək necə hazırdır və şükürbəylər hansı şəraitdə yaşayacaq. Bir, iki, üç və digər dörd otaqlı mənzil. Hətta beş otaqlı mənzil. Bir qədər sonra Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxana kompleksində görülən işlərlə tanış olacaq. Xəstəxana ambulator və stasionar xidmətlər göstərəcək, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq.

işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa olunan enerji resurslarından istifadə ilə bağlı daha bir layihə həyata vəsiqə qazanır. Günəş elektrik stansiyası, Şəfəq Günəş elektrik stansiyası istifadəyə verilir.

Amma onu da unutmayaq ki, döyüş davam edir. Əlbəttə ki, diplomatik və informativ müstəvidə. İşğal dövründə Ermənistan Qarabağda törətdiyi vəhşiliyin yalnız insanlara da deyil, ətraf mühitə, başqa sözlə törətdiyi ekosidə, Qarabağın yeraltı və yerüstü sərvətlərini, tarixi, dini, abidələrini, 60 min hektar meşə fondunu məhv etdiyinə görə cavab verməlidir. İstiqamət isə Zəngilana, oradan da Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə. Buradan da yenə Naxçıvana keçməklə Culfaya və oradan Fars körfəzinə qədər uzanır. Bir sözlə, beynəlxalq mərkəz, nəqliyyat əlaqəsi, beynəlxalq hab yaranır. Prezident İlham Əliyev məhz buna çalışır və Zəngəzur dəhlizinin yaradacağı imkanları zərgər dəqiqliyi ilə hesablayıb addımlar atır. Üstəlik, haqqına danışdığımız marşrut yalnız Azərbaycana da yox, regiona, qlobal anlamda dünyaya böyük fayda verəcək. Çünki Zəngəzur dəhlizi həm bölgənin tranzit imkanlarının unikal səviyyədə inkişafı deməkdir, həm regiona böyük həcmdə investisiya axını deməkdir, həm yerli iqtisadiyyatın turizm potensialı.

sayının artırılması deməkdir. Həm də ən əsası davamlı, etibarlı sülh və əməkdaşlıq platforması deməkdir. Deməli, Zəngəzur dəhlizi mütləq şəkildə reallaşmalıdır və reallaşacaq da. Həm də ona görə ki, bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzusu idi. Yola salmaqda olduğumuz həftə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət etdilər. Bəli, Ulu Öndərin vətən qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Ölkədə müstəqil dövlət təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin yaranması, milli mənəvi və əxlaqi dəyərlərin qorunub saxlanılması, eləcə də bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər ilk müstəqil konstitusiyanın qəbulu, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun müəyyənləşdirilməsi prosesinə sambalı töhfələr verdi. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın böyük təkidi ilə hakimiyyətə gəlişindən sonra istinad etdiyi dövlətçilik fəlsəfəsi Azərbaycanın suverenliyini təmin etdi. Onun imza atdığı qlobal layihələrsə Azərbaycan iqtisadiyyatının, deməli həm də gələcək güclü Azərbaycanın təməlini qoydu. Bir sözlə, Ulu Öndər faktiki yeni dövlət qurdu və ikinci dəfə Respublikaya rəhbərlik etməyə başlayandan etibarən Sovetlər Birliyinin süqutu ilə müstəqil Azərbaycana miras qalmış Qarabağ probleminin həllini prezidentlik fəaliyyətinin bir nömrəli vəzifəsinə çevirdi.

0: Bəli, ümumili lider güclü və suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmiş Azərbaycan reallığına inanırdı və bu barədə əminliyini bütün görüşlərində, bütün çıxışlarında, bütün beynəlxalq platformalarda sıravi vətəndaşlardan tutmuş dünya liderləri ilə görüşlərində dönə-dönə dilə gətirirdi. Çünki gözəl bilirdi, Qarabağ Azərbaycan xalqı üçün var olma səbəbi millətin qürur mənbəyi idi. Qarabağsız Azərbaycan da əslə ola bilməzdi. Ancaq reallıq da bu idi ki, yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş gənc bir respublikanın qarşısında beynəlxalq güclər dayanmışdı. O güclər ki, Ermənistana hər tərəfli yardımlar göstərir, ona siyasi, iqtisadi, hərbi, informativ anlamda tam dəstək verir. İşğala, soyqırımına məruz qalan, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köskünü olan Azərbaycan dövlətinə isə faktiki bütün sferalarda ciddi manilər törədilirdi. Real vəziyyətin ən doğru izahını da elə Ulu Öndər Heydər Əliyev vermişdi.
1: Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağda, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi olmasını istəyir. Biz isə heç vaxt buna razı ola bilmərik. Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz də imkan verə bilmərik. Dünya ictimaiyyəti də və dünya birliyi də buna imkan verə bilməz.
0: Bir sözlə, beynəlxalq güclər ermənilərin tərəfində dayanaraq ya Qarabağın, Şuşanın Ermənistana verilməsinə, ya da Azərbaycan torpaqlarında artıq ikinci dəfə müstəqil rejimin qurulmasına çalışırdılar. Və yürüdülən siyasətin də arxasında ilk növbədə erməni diasporunun illərlə həyata keçirdiyi dezinformasiya siyasəti, yalan üzərində qurulmuş təbliğat maşını dayanırdı. Yəni, dünya erməni yalanlarına artıq inanmışdı. Odur ki, Ulu Öndər ilk mərhələdə məhz ideoloji sahədə praktik addımlar atdı. Düşmənin ideoloji tezislərinə sarsıdıcı diplomatik zərbələr vurdu. Çoxsaylı səfərlər, keçirilən çoxsaylı görüşlər, beynəlxalq konferanslarda Azərbaycan xəritəsi və Azərbaycan tarixinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması ilə.
2: Bu Azərbaycan, bu da Azərbaycan. Это вот на ничего. И вот эта полоса отделяется. Но к вашему сведению я хочу сказать, что это тоже Азербайджан. Но в 2020 году

0: конфликт между Арменией и Азербайджаном. И Азербайджану тогда пришлось для того, чтобы уладить этот конфликт, уступить вот эту полосу.
1: Bununla da Heydər Əliyev Ermənistanın aqressor kimi tanınması üçün faktiki ilk hüquqi zəmin, möhkəm baza yaratdı. Lakin hüquqi zəminlə yanaşı, həmin hüququ, ədaləti reallığa çevirə biləcək güclü dövlət lazım idi. İlk növbədə iqtisadi baxımdan və
2: kontrakt imzalandı və bu münasibətlə mən sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm.
1: Və günü bu gündə hər kəs əsrin müqaviləsini Ulu Öndərin Şah əsəri adlandırır. Niyə? Çünki 1994-cü ildə müharibədən hələ tam çıxmamış, kövrək sülh şəraitinin mövcud olduğu bir dövrdə dünyanın faktiki bütün aparıcı ölkələrini, aparıcı beynəlxalq neft şirkətlərini bir araya toplamaq və onları əsrin müqaviləsinə, deməli həm də Azərbaycanın gələcəyinə inandırmaq nəinki çətin, bəlkə də mümkünsüz idi. Lakin ümumili lider bunu bacardı. Bugün həmin tarixdən 32 il keçir. Və bütün torpaqları üzərində suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş güclü Azərbaycan reallığından 32 il öncə yaşanan həmin tarixi hadisəyə nəzər saldıqda bir daha əmin olursan ki, ümumili lider inanılmazları gerçəkləşdirməklə əslində bugünkü Azərbaycanın əsasını qoyurdu. Özü də yalnız 90-cı illərdə yox, hələ ötən əsrin 70-80-ci illərindən. Yəni, Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi ilk dövrlərdən Heydər Əliyevin əsas amalı ölkəsinin iqtisadi yüksəlişi, hərbi, elmi, təhsil, mədəniyyət, faktiki bütün sahələrdə davamlı inkişafına nail olmaq idi. Çünki məhz 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda yaradılan iqtisadi baza

0: Müstəqilliyini yenidən bərpa edən gənc respublikanın qlobal səviyyədə böyük layihələrə imza atmasına gətirib çıxardı.
1: Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirilən quruculuq siyasəti, yaradılmış infrastruktur, yeni sənaye sahələri, formalaşmış böyük iqtisadi potensial Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi gələcək inkişafında mühüm rol oynayıb. Belə ki, 1969-1982-ci illərdə elektron maşın qayırma, radio sənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün maşın və avadanlıq istehsalı və digər mütərəqqi sahələr, 1971-1985-ci illərdə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat və cihaz nümunələri yaradılıb, 1970-1985-ci illərdə 213 iri sənaye müəssisəsi işə salınıb, 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunmağa başlanıb. Ulu Öndərin ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə qayıtması ilə ictimai həyatın bütün sahələrində dəyişikliklər və inkişaf baş verir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun qəbul edilib, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanıb, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilib, 1993-2003-cü illərdə qəbul edilmiş ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial, mədəni və digər sahələr üzrə 1715 qanun və qərardan 975-i parlamentə məhz ümummilli liderin təşəbbüsü ilə təqdim olunub. 1995-ci ildən Azərbaycanda inkişafın yeni mərhələsi, bərpa və dinamik inkişaf dövrü başlanır. 1996-2003-cü illər ərzində ümumi daxili məhsul 1,9 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, sənaye məhsulu

0: Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. Sovet Azərbaycanı dövründə 69-82-ci illərdə Azərbaycanı ən geridə qalmış yerlərdən ən qabaqçıl yerlərə gətirib çıxarmışdır. Məhz o illərdə müstəqil Azərbaycanın sənaye və iqtisadi potensialı formalaşmışdır. Məhz o illərdə yetişmiş kadrlar müstəqil Azərbaycanda və bugün də fəaliyyət göstərərək bizim ümumi inkişafımızı təmin edirlər.
1: Ulu öndər Azərbaycanı həyatından da artıq sevirdi və bütün həyatını da müstəqil və güclü Azərbaycanın yaranmasına, bugünkü Azərbaycan reallığına həsr etdi. Elə bir Azərbaycan reallığına ki, hər mənada güclü, hər mənada müstəqil olsun və tam əminliklə deyə bilər ki, ümummilli liderin arzuladığı həmin gün məhz bugündür. Azərbaycan bütün ərazisi üzərində suverenliyini bərpa edib. Azərbaycan siyasi, iqtisadi, hərbi baxımdan tam güclü və müstəqildir. O dərəcədə müstəqil, o dərəcədə güclü ki, sözümüzü istənilən beynəlxalq platformada, istənilən ölkənin yaxud qurumun birbaşa üzünə deyə bilirik. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Ermənistanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin növbəti sammitində olduğu kimi.
2: Good morning and greetings from Baku.
1: Zirvə görüşünə video bağlantı formatında qoşulan Prezident İlham Əliyevin çıxışı yalnız regional da yox, beynəlxalq miqyasda cərəyan edən proseslərin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi şərh olunur. Sammitdə qoca qitə liderləri post-müharibə dövründə Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqların sabitliyə, təhlükəsizliyə, iqtisadi əməkdaşlığa və xalqlararası etimadın formalaşmasına necə təsir etdiyinin canlı şahidinə çevrildilər. Bu sahədə Prezident İlham Əliyevin müstəsna xidmətləri olduğunu elə İrəvan toplantısında çıxış edən dövlət başçıları diqqətə çatdırdılar. Bildirdilər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud olan sülh şəraiti yalnız bu iki ölkənin də yox, həmçinin Avropanın Cənubi Qafqaz siyasətinin formalaşmasına, yeni post-müharibə reallıqları əsasında addımlar atmasına, regionun ilk növbədə iqtisadi imkanlarından maksimum yararlanmasına şərait yaradır. Başqa sözlə, 2025-ci ilin 8 avqustundan etibarən Vaşinqtonda paraflanmış sülh razılaşması ilə regionun yeni geosiyasi arxitekturasının qurulduğunu artıq hər kəs görür və hər kəs də etiraf edir.
3: Biz cəmi 9 aydır ki, sülh şəraitindəyik və sülhdə yaşamağı öyrənirik. Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda, Ağ Evdə Ermənistan və Azərbaycan liderləri birgə bəyannaməni imzaladılar. Prezident Trump artıq qeyd edildiyi kimi, həmçinin şahid kimi imza atdı. Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri sülh sazişin mətnini parafladılar. Bizim üçün və əminəm ki, Ermənistanlı həmkarlarımız üçün sülh qurulub. Sülhün əldə olunması faktı əsasında Azərbaycan 90-cı illərin əvvəlindən Ermənistana tətbiq olunan bütün tranzit məhdudiyyətləri bir tərəfli qaydada aradan qaldırdı.
1: Bəli, 30 il iqtisadi inkişaf və etimaddan kənarda qalan, daha çox konflikt zonası, dünyanın gərgin nöqtələrindən biri kimi yaddaşlarda yaşayan Cənubi Qafqazda artıq yeni tipli münasibətlər formalaşır. Yalnız regional da yox, qlobal sülh və əməkdaşlıq üçün praktik addımlar atılır. İlk növbədə də Azərbaycanın imkanları praktik baxımdan araşdırılır və realizə olunur. Niyə məhz Azərbaycanın? Çünki Cənubi Qafqazda yeni reallıqların müəllifi Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Çünki Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən zirvə görüşündə liderlərin dəfələrlə işlətdiyi ifadə sülh olmasaydı, biz bura gələ bilməzdik. Reallığının müəllifi də Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Ən nəhayət, bugün sülhün daha da möhkəmlənməsi istiqamətində praktik addımlar atan hansı ölkədir? Yenə də Azərbaycan. Nə ilə? Tranzit məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaqla. Elə yola salmaqda olduğumuz həftə də Azərbaycandan tranzit keçməklə Hay məmləkətinə 10 vaqon gübrə göndərildi. Həmçinin Avropa dövlətlərini, Qərb təşkilatlarını Cənubi Qafqazda əməkdaşlığa çağırmaqla və əməkdaşlığın reallaşması üçün zəruri infrastruktur yaratmaqla seçilən lider mövqeyində olan əsas ölkə hansıdır?

0: Azərbaycan. Yenə də prezident İlham Əliyevdir. Yəni regionu əməkdaşlıq arealına çevirən Azərbaycandır və bunu artıq hər kəs görür, hər kəs etiraf edir. Beləcə də regionu şərqlə qərb, şimalla cənub arasında mühüm aktora çevirən də əsasən Azərbaycandır. Həmçinin regionda yerləşən bütün dövlətlərlə, hətta 30 illik işğalçı ilə yeni tiplə əlaqədar quran, başqa sözlə regional inteqrasiyanın yol xəritəsini yazan Azərbaycan, konkret prezident İlham Əliyevdir. Məhz ona görə də prezident İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin zirvə görüşündəki çıxışı da özlüyündə yalnız iki ölkənin də yox, faktiki regional inkişaf konsepsiyasının mühüm istiqamətlərini əks etdirirdi.
1: Up to now, 28,000 tons of carbon.
2: İndiyə qədər 28

0: öz eksklavı Naxçıvanla birləşdirəcək və bununla yanaşı o orta dəhlizin bir hissəsinə çevriləcək.
1: Şübhəsiz, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbəsini rəsmiləşdirən 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatının bəndlərinin icrası da həm siyasi, həm iqtisadi anlamda regional təhlükəsizliyin qarantına çevrilə bilər. Lakin gördüyün odur ki, xarici müdaxilələr üçün hələ də açıq olan Ermənistana edilən kənar təzyiqlər bu prosesə ciddi əngəl törədir. Yaxınlaşan parlament seçkiləri ilə bağlı Paşinyanı hədəf alan revanşist qüvvələr Qərbin vaxtı ilə Gürcüstan və Ukrayna ilə bağlı planlarını tənqid edərək Ermənistanın da eyni aqibətlə üzləşəcəyi barədə proqnozlar verir. Digər tərəfdən, Hay məmləkətinin Azərbaycan və Türkiyənin artan gücü qarşısında tab gətirə bilməyəcəyini iddia edərək problemli mövzuları beynəlxalq platformalara daşımağa çalışırlar. Bu kimi məsələlərdən sui-istifadəyə hazır olan Qərb strukturları

Nümayəndə heyətimizə 2024-cü ilin yanvarına qədər Avropa Şurasında heç zaman məhdudiyyətlər tətbiq edilməmişdir. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda separatçılığa son qoydu. Biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 30 il kağız üzərində qalan 4 qətnaməsini özümüz icra etdik. 4 ay sonra AŞPA nümayəndə heyətimizə sanksiyalar tətbiq etdi. Əfsuslar olsun ki, ikili standartlar bugün sanki AŞPA-nın bir iş təlimatıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü qədər eyni dəyərə malikdir. Bu məsələdə ikili standartlar qəbul edilməzdir.

0: məsələsini qabardaraq ölkəmizlə bağlı pozucu fəaliyyəti ön sıralara çəkdilər. Nəticədə
1: will be a serious blow to the credibility and impartiality of the Council of Europe as a whole.
0: Nəticədə Bakı 2024-cü ildə Aşpayda əlaqələri dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Xüsusən də alman deputat Frank Schwaber'in Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyi fonunda Azərbaycana qarşı haqsız sanksiya mesajları.
2: Situation of human rights and rule of law in Azerbaijan.
0: Həmçinin şuranın digər üzvlərinin də Azərbaycanı hədəf seçməsi bizi bu addımı atmağa məcbur etdi. Amma gördün odur ki, Aşpa estafeti indi də Avropa Parlamentinə ötürüb.
3: Bu toplum sülh prosesinə dəstək vermək əvəzinə ona qarşı sabotajla məşğul olur. İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən cəmi 6 ay sonra 2021-ci ilin mayından 2026-cı ilin aprelin 30-una qədər Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı təhqir və yalanlarla dolu 14

yaxud alacağınız hədiyyələr beləmi şirindir? Amma maraqlısı da odur ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanı hədəf alsa da, qoca qitəni təmsil edən Avropa liderləri rəsmi Bakının regional sülh konsepsiyasını rəğbətlə qarşılayır. Hətta əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edirlər, təkliflər verirlər. Hətta İrəvan samiti zamanı erməni jurnalistlərinin çox sayılı təxribatçı suallarını cavabsız buraxan Böyük Britaniya, Ukrayna, eləcə də Fransa, Kanada və

Hələ Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanı demirik. Bütün bunlar müharibədən keçən cəmi 5 il ərzində olub. Nə baş verdi ki, indi hər kəs sülh göyərçini kimi pərvazlandı? Baş verməyinə baş verdi, amma...

heç kim unutmayıb, cənab Makron. Yaxud bugün hələ də yürüdülən binokl diplomatiyasını demirik. Avropanın dırnaq arası müşahidəçilər komandasına əslən Finlandiyalı yeni komandir də təyin olundu. Məqsədiniz nədir? Yeni müharibə apavası yaratmaq? Axı siz Ermənistanda sülhdən danışırdınız, cənab Makron. Makron mövzusuna yenidən qayıdacağıq, əziz tamaşaçılar. Çünki Fransa prezidentinin Ermənistandan verdiyi mesajlar əslində gizli ssenarinin mühüm detalları idi. Açıq olan məqamlar bundan ibarətdir ki, 2022-ci ilin Praqa zirvəsindən, yəni Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanımasından, eləcə də 2023-cü ilin yayında, yəni Nikol Paşinyanın Azərbaycan və Ermənistan ərazilərini konkret rəqəmlərlə dilə gətirməsindən sonra regional mənzərə davamlı şəkildə Azərbaycanın xeyrini dəyişir. Və Praqa zirvəsini təşkil edən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun daha sonra olar Kişinyeo, Granada, London samitlərində Bakıya qarşı nümayiş etdirdiyi sərt davranışdan bugün sanki əsər əlamət yoxdur. Macron bir daha deyirik, regional sülhü qəbul etdiyini deyir və Azərbaycan tərəfi ilə ən vacib məsələlər ətrafında müzakirələrə hazır olduğunu bildirir. Bir sözlə, hər kəs sanki məmnun imiş kimi ab-hava yaradır.

0: İrəvandakı çıxışı zamanı bir daha təsdiqlədi. Gəlin görək Macron nə söylədi.
1: Let's be honest. I mean 8 years ago
2: Ermənistanın transformasiya etdiyi artıq beynəlxalq ictimaiyyətə də məlumdur. Amma gəlin ədalətli olaq. 8 il bundan öncə heç kəs bura gəlməzdi. 8 il bundan əvvəl bu ölkəyə danışıqlar masası arxasında de-facto Rusiyanın satelliti kimi baxılırdı. Uzun illər Ermənistan Rusiyanın müttəfiqi hesab olunsa da, məxməri inqilabdan sonra ölkənin kursu dəyişdi.
0: Bu arada Fransa prezidentinin mayın 5-də İrəvan diyaloqundakı çıxışının bəzi məqamlarına da gəlin diqqət edək, əziz tamaşaçılar. Macron deyib ki, Cənubi Qafqaz imperiyalar arasında rəqabət meydanına çevrilməməlidir. Bu region Avropa, Asiya və yaxın şərq arasında mərkəzi mövqeyini yenidən bərpa edə və geniş bir coğrafiyanın kəsişmə nöqtəsinə, orta dəhlizinə çevrilə bilər.
3: Mən Azərbaycanın Ermənistanla ticarət mübadiləsi üzrə məhdudiyyətləri aradan qaldırmasını, eləcə də kommunikasiya əlaqələrinin tədricən bərpa olunmasını alqışlayıram. Lakin bu, yalnız başlanğıcdır. Biz həmçinin Türkiyə və Ermənistan arasında humanitar yardımın daşınması üçün sərhədin açılmasını da alqışladıq.
0: Doğrudur. Fransa lideri 3 strateji məntəqə arasında əlaqələrin qurulması və sülhün təmininin vacib olduğunu deyir. Ancaq düşünürük ki, elə məhz Yelisey sarayından verilən bəyanatlar və yaxud da həmin sarayda hazırlanan ssenarilər bölgədə sülhü ciddi təhdid altına alır. Məsələn, Fransa Xarici İşlər Nazirinin bax bu açıqlaması kimi.
4: On lancé un premier effort de recensement du patrimoine chrétien et arménien au Karabakh.
0: Jean-Noël Baron'un Qarabağ erməniləri ilə bağlı ortaya qoyduğu mövqe yeni reallıqların təhrifi ya da sülhə təhdid deməkdir. Həmin açıqlama Vaşinqton sülhünün ruhuna da ziddir. Fransalı diplomatın Qarabağda erməni xalqının mədəni irsinin güya dağıdıldığına dair fikirləri söhbət hansı irsdən gedir biz də bilmirik. Məhz bölgədə destabilliyi yenidən alovlandırmaq niyyətindən başqa bir şey deyil. Nazirin əsassız iddialarına cavab verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında isə bunlar deyilir. İzləyək.
3: Ermənistanın işğalı dövründə Azərbaycan ərazilərində yüzlərlə məscid və digər mədəni irs nümunələrinin dağıdılması faktını görməməzliyə vuran Fransa nazirinin işğal dönəmindən qalan bəzi tikililərin sökülməsi məsələsinə dair şərh verməsi, bu məsələdə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində gedən prosesə yersiz istinadı ikili yanaşmanın bariz nümunəsidir. Azərbaycanın suveren ərazilərində yerləşən tarixi və dini abidələrimiz milli mədəni irsimizdir və mənşəyindən, dünyəvi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq qorunur.
0: Düşünürük ki, fransız defamatın dediklərinə tək Azərbaycan yox, elə Ermənistan da reaksiya verməli. Rəsmi Parisin sülhə problem yaratdığını açıq şəkildə deməlidir. Əks halda sülhlə bağlı erməni revanşistlərinin proqnozları özünü doğrulacaq və regionda yenidən hərbi eskalasiya riski yaranacaq. Geri gəlmişkən, Avropa Parlamentinin sonuncu qətnaməsinin də məhz Parisin direktivləri əsasında hazırlandığını, ən azından sinxronluğun təmin edildiyini düşünmək olar. Çünki qurumun fəaliyyətində qeyri-səmimi notlar üstünlük təşkil edir. Elə Yelisey sarayında hazırlanan sənədlər kimi. Məsələn, vaxtı ilə Aşpanın baş katibi olan Çörbörün Yağlandın, ha belə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş ali komissarı Josep Borrellin Rusiya ilə gizli sövdələşmələrə getdiyinin üzə çıxması bir çox qaranlıq mətləblərdən xəbər verir.
5: De que nosotros ocupar de esto, de liberar a los armenios y proteger a Nagorno-Karabaj.
6: Mənim razılaşmam var. Razılaşma Paşinyanın özü ilə deyil. Onun xarici işlər naziri ilədir ki, biz bu məsələni həll edəcəyik. Erməniləri azad edəcəyik və Dağlıq Qarabağı qoruyacağıq. Biz heç vaxt daxili məsələlərə müdaxilə etməyəcəyik.
0: Buyurun, daha bir maraqlı detal. Bax, bu sözlər Argentinalı hüquqşünas ötən həftə Avropa Parlamenti ilə özəl əlaqələrə sahib olduğunu və qurumun qərarlarına təsir etdiyini söyləyən Luis Marina Acampo-ya məxsusdur. Hüquqşünasın razılaşdığı şəxs isə Ermənistanın indiki xarici işlər naziri Ararat Mirzayandır. Necədir? Və bu faktlardan ortaya çıxan nəticə nədir? Odur ki, rəsmi İrəvan bir tərəfdən sülhə dəstək verdiyini deyir, digər tərəfdən də gizli kanalları ilə həbsdə olan erməni separatçıları, eləcə də Qarabağ erməniləri məsələsini nəyin bahasını olursa olsun daim gündəmdə saxlamağa çalışır. O zaman sual. Əgər danışıqlar prosesində fəal iştirak edən Mirzayan gizli şəkildə paraflanmış sülh sazişinin bəndlərinin əleyhinə gedirsə, o zaman Paşinyan hakimiyyətinin sülhsevərliyinə nə dərəcədə inanmaq olar? Deməli, sülh məsələsində də Ermənistan elə

Hər dəfə olduğu kimi ikili oyun oynayır. Səmimi deyil və öz sözünü də Avropa Parlamenti kimi manqurt təşkilatlar vasitəsilə ötürür. O parlament

0: Edici məkan rolunu oynayıb və bəlli dairələr xüsusən də konyak diplomatiyasından yararlanmaqla Avropa Parlamentindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmə imkanı qazanıb. Qurumun fəaliyyətinə dair faktların ifşası isə parlamentin bir orqan kimi hansı məqsədlərə xidmət etdiyinə tam şəkildə aydınlıq gətirir. İzləyək.
1: 2014-cü ildə Avropa İttifaqının keçmiş baş diplomatı Federica Mogherini Belçika polisi tərəfindən məsuliyyətə cəlb olundu. O, ittifaq büdcəsindən rektor olduğu Avropa Kollecinə qanunsuz köçürmələr etməkdə günahkar sayılırdı. Avroparlamentin sabiq sədr müavini Yeva Kaili Qətərdən külli miqdarda rüşvət alaraq futbol üzrə dünya çempionatının bu ölkədə keçirilməsi üçün lobbiçilik etmişdi. Polis bununla bağlı 16 ünvanda axtarış aparmış və xanım Kailinin evindən 600 min avro müsadirə etmişdi. Təşkilatın keçmiş deputatı, sosial-demokrat Pier Antonio Panceri, qanunsuzluğa qarşı mübarizə qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi və rəhbəri olduğu halda mütəşəkkil cinayətkar dəstənin fəal üzvlərindən birinə çevrilmişdi.
0: Bir sözlə,

0: onların parlamentin tribunasına çıxardığı qətnamə layihələrinin də həqiqət və obyektivliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
1: European Parliament is a directly elected democratic body.
0: Hərçənd prezident İlham Əliyevin çıxışından sonra siyasi demagogiya ilə məşğul olan Avropa Parlamentinin sədri Roberto Metsola da deyir ki, onların təşkilatı öz prinsiplərindən heç bir halda əl çəkməyəcək. Qəribədir, qurumun adının hallanmadığı qalmaqal qalmayıb. Deputatların korrupsiya şəbəkəsinin bir həlqəsindən çevrildiyini təsdiqləyən onlarla fakt var. Amma Akampo Avropa Parlamentinin qərarlarına təsir edə bildiyini dönə-dönə vurğuluyor. Yaxşı, o zaman xanım Metsola'nın əmini ilə söylədiyi prinsiplərin mahiyyəti nələrdən ibarətdir? Heç şübhəsiz ki, rüşvət almaq, qarayaxma kampaniyası həyata keçirmək və bu fonda ədalətsiz qərarlar qəbul etmək. Və salam. Hər halda, reallıq odur ki, Azərbaycan haqlı olaraq bu strukturla bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrini dayandırdı. Rəsmi Bakı, Prezident İlham Əliyevin vurguladığı kimi, Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlıq etməklə kifayətlənəcək və təmasları da daha çox enerji diplomatiyası istiqamətində quracaq. Və salam. Elə Avropa İttifaqının baş diplomatı postunda qoca Borreli əvəz edən Kaya Kallasın bu sözləri də düşünürük ki, əlaqələrin mahiyyətinə və istiqamətlərinə tam aydınlıq gətirir. İzləyək.
2: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Xüsusilə ticarət, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar sahələrində əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün aşkar potensial var. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində irəliləyiş tarixi bir fürsətdir və bu dinamikanı qoruyub saxlamaq vacibdir. Avropa İttifaqının bunu dəstəkləmək üçün etimad qurucu tədbirlərindən tutmuş mina təmizləmə fəaliyyətinə qədər bir sıra vasitələri var ki, bu sahələrdə biz artıq ən böyük donoruq.
0: Dövlət başçısının İrəvandan sonra Bakıya səfər edən xanım Kallasla görüşündən də bəlli oldu ki, Avropa Parlamentində olan müxtəlif qruplar Bakı-Brüssel münasibətlərinə nəyin bahasını olursa olsun xələl gətirməyə çalışırlar. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji, bağlantılar, təhlükəsizlik, ticarət və digər sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün böyük perspektivlər var. Rəsmi Bakı dayanıqlı sülh istiqamətində də uğurlu addımlar atır və bu əsasda Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq iqtisadi, ticari münasibətlər yaradılıb. Söhbət zamanı Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında Azərbaycan prezidentinin video bağlantı formatında iştirakı da tarixi hadisə kimi dəyərləndirildi. Beləliklə, Avropa İttifaqı rəsmisinin Bakıya səfərindən bir neçə

regional proseslərə negativ təsir göstərə biləcək hər hansı bəyanatlardan çəkinməlidirlər. O ki, qaldı Makronun İrəvanda regional konfigurasiya barədə dediklərinə, həmin fikirlər ermənilərin vəziyyətini xeyli dərəcədə ağırlaşdıracaq. Xüsusilə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Nikol Paşinyanla keçirdiyi görüşün Moskvada sərt şəkildə qarşılanması fonunda. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev Zelenski və Paşinyanı şuursuz rusofoblar adlandırdı. Hətta Ermənistan səfirinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldığı da bildirilir. Səbəb Ukrayna liderinə İrəvan platformasından Moskvaya terror hədələri ünvanlamaq fürsətinin verilməsidir. Bax, bu yerdə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı

0: dən keçirir. Bax belə. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Yola salmaqda olduğumuz həftənin daha bir önəmli hadisəsi İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin Azərbaycana səfəri idi. Bu səfər rəsmi Bakının Avropa İttifaqının üzvü olan ayrı-ayrı ölkələrlə effektiv əlaqələr qurduğunun növbəti real təsdiqidir. Xatırladaq ki, İtaliya G7 və G20 formatının üzvüdür, NATO və Avropa İttifaqının nüfuzlu ölkələrindən biridir. Apenin yarımadası dövləti Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalayan ilk böyük Avropa ölkəsidir. 2020-ci ilin fevralında Roma şəhərində Prezident İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının o vaxtki sədri Giuseppe Conte tərəfindən imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında çoxölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamə münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi üçün strateji yol xəritəsi rolunu oynayır. Bakı-Roma təmasları artıq lokal çərçivələri daşır və çoxtərəfli xarakteri ilə diqqət çəkir. İki ölkə beynəlxalq təşkilatlarda bir çox məsələlər üzrə vahid mövqe sərgiləyir. Cənubi Qafqazdan Aralıq dənizi hövzəsinə qədər geniş coğrafiyada enerji xəritəsi və təhlükəsli arxitekturasının formalaşmasında yaxından iştirak edir. Prezident İlham Əliyevin geniş tərkibli görüşdə dediyi kimi, İtaliya başnazirinin indiki səfəri mövcud əməkdaşlığı yeni pilləyə daşıyacaq. Xanım Meloni'nin dediyi bu sözlər isə Bakı-Roma əlaqələrinin indiki dəyərini və strateji mahiyyətini ortaya qoyur. Stalin indiki səfəri mövcud əməkdaşlığı yeni pilləyə daşıyacaq. Xanım Meloni'nin dediyi bu sözlər isə Bakı-Roma əlaqələrinin indiki dəyərini və strateji mahiyyətini ortaya qoyur. Azərbaycan bizim beynəlxalq müstəvidə çətin vəziyyətdə olmağımıza baxmayaraq strateji tərəfdaşımızdır. Azərbaycan körpü rolunu oynayır. Statın sonu. İtaliya tərəfi hesab edir ki, Azərbaycan Aralıq dənizi regionu ölkələri ilə konstruktiv və məhsuldar iqtisadi əlaqələrin etibarlı subyekti ola bilər. Hazırda özünün bəlkə də zirvə nöqtəsində olan Azərbaycan-İtaliya münasibətləri qarşılıqlı etimadın və əməkdaşlığın təminində əlbəttə ki, müstəsna rol oynayır.
1: Bizim ölkələrimiz strateji tərəfdaşdılar. 2014 və 2020-ci illərdə strateji tərəfdaşlığa dair iki bəyannamə imzalanmışdır və bizim münasibətlərimizin əsasını təşkil edən bu iki sənəd və sənədlərdə təsbit edilmiş məsələlər bugün həyatda da öz əksini tapır və sizin bugün Azərbaycanda olmağınız bir daha İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər dərin məzmunlu olmasından xəbər verir. Hər kəs bilir ki, siz bugün Ermənistandaydınız və Ermənistanda öz proqramınızı bitirib Azərbaycana gəlmək xüsusi bizim üçün məna daşıyır. Çox böyük rəmzi məna daşıyır. Eyni zamanda Azərbaycana göstərilən hörmətin və xoş münasibətin bariz təzahürüdür.
0: Bəli, bütün bunlar İtaliya və Azərbaycan arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Eləcə də 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət 2022-ci il sentyabrın 1-2-sində və 2024-cü il sentyabrın 4-6-sında işgüzar səfərləri, Prezidentlə xanım Meloni arasında Kopenhagen'da keçirilən görüş, nəhayət Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistan sammitindən dərhal sonra İtaliya baş

0: Qazları həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhmiyyət daşıyır.
1: Elə yer gəlmişkən, iqtisadi əməkdaşlıq mövzusunu davam etdirək, Azərbaycan və İtaliya arasında ticarət dövriyyəsi son illər rekord həddə çatıb. Gəlin statistikaya nəzər salaq.
2: 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət əməliyyatlarının həcmi 11,860 milyard dollar təşkil edib. Bu, 2024-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 469,5 milyon dollar və ya 4,1% çoxdur. 2025-ci ildə İtaliyaya 11,3 milyard dollarlıq məhsul ixracı qeydə alınıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 467,2 milyon dollar və ya təqribən 4,3% çoxdur. 2026-cı ildə İtaliya ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 24% həcmində olub.
1: Beləliklə, İtaliya 2025-ci il ərzində Azərbaycanın ən çox ticarət əməliyyatları apardığı ölkələr sırasında ilk pillədə qərarlaşır. Tərəflər arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri də heç şübhəsiz ki, enerji sektorudur.
3: Bilirik ki, enerji və bağlantılar eyni medalın iki üzüdür. İstərdik ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında fundamental qovşaq rolunu möhkəmləndirsin. İtaliya bu baxımdan Avropa bazarına imtiyazlı giriş qapısı rolunu hər zaman oynamağa hazırdır. Aydındır ki, bu cür plan sərmayələri, uzun müddətli proqramları ölkələrimizdə istehsal və sənaye sistemlərimizin ən münasib imkanlarının bir araya gətirilməsini tələb edir. Bu səbəbdən biz 2026-cı ilin ikinci yarısında burada, Bakıda biznes forum təşkil etməyi planlaşdırmışıq ki, siyasi əməkdaşlığımızı müəssisələrimiz, işçilərimiz üçün konkret fürsətlərə çevirək.
1: Əlbəttə, biznes forumlar iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial imkanların üzə çıxarılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Ancaq qlobal proseslərin gedişatı da ondan xəbər verir ki, enerji əlaqələri uzun müddət Bakı-Roma təmaslarında prioritet istiqamət olaraq qalacaq. Yenə də gəlin rəqəmlərə baxaq.
2: 2025-ci il ərzində Azərbaycan ümumilikdə 25 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib. Onun 9,5 milyardı İtaliya bazarına ixrac olunub. 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında İtaliyaya 563,2 milyon dollar dəyərində 1,494 milyard kubmetr təbii qaz göndərilib. Ümumilikdə Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan İtaliyaya 50 milyard kubmetrə yaxın qaz ixrac edib.
1: Son zamanlar, əlbəttə ki, post-müharibə reallıqları ilə əlaqədar ölkələrimiz arasında yeni əməkdaşlıq istiqamətləri də yaranır. Məsələn, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə İtaliya şirkətləri üstünlük təşkil edir. Hazırda onların sayı 130-a yaxındır. Xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə, zəfər muzeyləri layihələrinin hazırlanmasına İtalyan şirkətləri də böyük maraq göstərir. Ümumilikdə, APL-in yarımadasından olan şirkətlər azad edilən ərazilərdə nə az nə çox 23 layihəyə qatılıblar. Daha bir istiqamət isə əlbəttə ki, hərbi əməkdaşlıqdır.
0: Bizim yeni əməkdaşlıq sahəmiz olan hərbi texniki əməkdaşlıq ümid vericidir. Bu barədə də bugün danışıldı. Birgə layihələrin həyata keçirilməsi, birgə istehsalın təşkil edilməsi, İtaliya texnologiyalarının Azərbaycan maliyyə vəsaitinin birləşməsi ilə əlaqədar konkret fikirlərimiz var. Bu barədə də geniş danışılıb.
3: Həll edici digər sahə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsidir. Bu sahədə aerokosmik sənaye, dəniz təhlükəsizliyi, mühüm infrastrukturun mühafizəsi, üstün texnologiyalar kimi sahələrdə İtaliyanın ən kamil nəticələrini dəyərləndirərək əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirik. Biz elə bir model təklif edirik ki, sənaye sistemləri arasında əməkdaşlıq nəticəsində birliklərlə mübadilə, birgə inkişaf, regional sabitliyə töhfə verə biləcək gələcək perspektivli sahələr və nəhayət sənaye sistemlərimiz birləşdirən amillər olsun.
1: Üstəlik, bugün Azərbaycan və İtaliya arasında humanitar sahədə də effektiv və pragmatik münasibətlər var. Bakı və Roma mədəniyyət və təhsil sektorlarında faydalı əlaqələr qurublar. Azərbaycanda İtaliya Universitetinin fəaliyyət göstərməsi iki tərəfli humanitar əməkdaşlığın tamamilə yeni istiqamətidir. Prezident İlham Əliyevin 2024-cü ilin sentyabrında İtaliyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin 5 nüfuzlu universiteti ilə imzalanan anlaşma təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün əlbəttə unikal imkanlar yaradır. Bütün bunlar yekun nəticədə həm təhsil, həm mədəniyyət, həm də xalqlar arası əlaqələr sahəsində münasibət

0: münasibətlərin daha da dərinləşməsində effektiv rol oynayır.
1: Təbii ki, bütün bu biznes, kommersiya, ticarət əlaqələri, şirkətlərin birgə fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı biz bəlkə də ən vacib sahəni də unutmamışıq, o da təhsil sahəsidir. Keçən il böyük təntənə ilə İtaliya-Azərbaycan Universiteti Bakıda açılmışdır. Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu universitetin çox böyük təsiri olacaq, töhfəsi olacaq. Bizə verilən məlumata görə artıq

tiplərin iddiaları hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də kağız üzərində qalacaq. Və Avropa liderlərinin məhz İrəvandakı davranışından fərqli reaksiyalar doğurmayacaq. Bugün qərbdə kimsə Azərbaycanla münasibətlərdə dərin uçurum yaratmaq niyyətində deyil. Bunu həm regional, həm də qlobal konyunktur zərurətə çevirir. Üstəlik, Prezident İlham Əliyevin bəyanatları beynəlxalq səviyyədə dəstək qazanır. Odur ki, qlobal güclər mötəbər tribunalardan öz sözünü deyə bilən bir respublika ilə münasibətləri əlbəttə ki, mürəkkəbləşdirmək istəməzlər. O ki, qaldı parlament əməkdaşlığına. Azərbaycanın Avropa parlamenti ilə ölkə maraqlarına zidd bəyanatlar fonunda intensiv təmaslar qurmağa inanın ki, ehtiyacı yoxdur. Çünki rəsmi Bakı daha qlobal parlament əlaqələrinə üstünlük verir. Prezident İlham Əliyevin həftə içi parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunqongla görüşündə vuruladığı kimi. Bugün Azərbaycanla parlamentlərarası ittifaq arasında uğurlu əməkdaşlıq formatı var. İttifaq Bakı və İrəvan arasında parlament üzrə dialoqu, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin sülh prosesinin müzakirəsi üçün mütəmadi görüşlərin keçirilməsini təşviq edir ki, bu yanaşma Avropa parlamentinin tutduğu mövqe ilə heç bir halda üst-üstə düşmür. Bəli, görünən odur ki, yeni reallıqlar tək geopolitik vəziyyəti yox, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatını, uzun illərdən bəri yaranmış iqtisadi bağları, qlobal maliyyə sistemini faktiki

0: struktur və sosial sahələrdə bir çox layihələrə imza atıb. Bugünə qədər 20-yə yaxın dövlət və özəl layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard dollardan çox investisiya ayrılıb. Təbii, artıq hər kəs anlayır ki, qlobal düzənlə baş verən dəyişikliklərlə ikili standartlar, selektiv yanaşma, təəssübkeşlik və maddi maraq üzərindən mübarizə aparmaq faktiki mümkün deyil. Çətin duruma düşən mərkəzlərdən biri də elə Avropa İttifaqının özüdür. Avropa Parlamenti və AŞPA kimi məsuliyyətsiz qurumların pozucu fəaliyyəti isə perspektivdə elə qoca qitərin özünü də potensial iqtisadi tərəfdaşlardan məhrum edə bilər. Necə? Süjet izləyək.
1: Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qərəzli qərarlar yola saldığımız həftə siyasi gündəmi yenidən gərginləşdirir. Bu yanaşma reallıqdan uzaq siyasi görüntü formalaşdırsa da, iqtisadi faktlar tam fərqli həqiqəti ortaya qoyur. Ölkəmiz və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq siyasi emosiyalardan deyil, strateji maraqlardan qaynaqlanır. Rəqəmlər isə açıqdır. 20 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsinin təxminən 70% məhz Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür.
2: Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın birgə C6 formu yaratması bu cənab prezidentin siyasətində çox mühüm istiqamətlərdən biridir. Bu gələcəkdə Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın vahid platformadan çıxış etmək bir imkanı yaratmışdır. Bu da Avropa Birliyi üçün birincisi.

0: kimi genişlənməsi və bu istiqamətdə yeni texnologiyaların, infrastrukturun qurulması düşünürəm ki, Avropa Birliyinin iqtisadi maraqlarına tam xidmət edən bir məsələlərdən biridir.
1: Əgər Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqdan danışırıqsa, burada əsas tərəfdaş kimi İtaliya xüsusi vurğulanmalıdır. Bakı və Roma arasında enerji münasibətləri artıq adi tədarüc çərçivəsini aşaraq sənaye sinerjisinə əsaslanan strateji səviyyə yüksəlib. Ötən il bu ölkəyə təxminən 10 milyard kubmetr qaz və 10 milyon tona yaxın neft ixrac edilib ki, bu da İtaliyanın enerji təhlükəsizliyində ölkəmizin həlledici rolunu açıq şəkildə ortaya qoyub. TAP layihəsinin genişləndirilməsi fonunda bu əməkdaşlıq Azərbaycanın İtaliyanın bir nömrəli qaz təchizatçısına çevrilməsi perspektivini daha da real edir.
2: İtaliya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və bununla bağlı Cənab Prezident öz çıxışında qeyd etdiyi kimi 2014-cü və 20-ci illərdə ölkələrimiz arasında bağlanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında və 20-ci ildə çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında sənədlər var və bizim bu strateji tərəfdaşlığımız bu sənədlərə əsaslanır. İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticari tərəfdarıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ixracatının 25%-ına yaxını İtaliyanın payına düşür. Azərbaycan İtaliyanın neft və qaz sahəsində ikinci partnerdir, ikinci yerdədir. Bunlarla təmin etmək, neft və qazla təmin etmək sahəsində və bizim əməkdaşlığımız tək enerji sahəsində, ticarət sahəsində deyil, həyatımızın bütün sahələrində bu həm humanitar sahəyə aiddir, həm mədəniyyət sahəsinə aiddir. Bütün sahələrində həyatımızın çox geniş və gözəl münasibətlərimiz var.
1: İqtisadi münasibətlər təkcə enerji ilə məhdudlaşmır. Ticarət dövriyyəsinin yüksək səviyyəsi bu ölkəni Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşına çevirir. İtaliya şirkətləri ölkəmizdə uzun illərdə uğurla fəaliyyət göstərir və qeyri neft sektorunda mövqelərini hər il daha da gücləndirir. Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələr əməkdaşlığın yeni coğrafiyasını formalaşdırır.
3: Ölkəmizdə 130-dan çox İtaliya şirkəti fəaliyyət göstərir. İtaliya şirkətləri 27 layihə üzrə öz tövsiyələrini verməkdədir. Digər tərəfdən isə yeni texnologiyalar, qarşılıqlı investisiya qoymaq, kənd təsərrüfatı sahəsində və çox müasir yanaşmalar deməli çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi deməli öz müsbət nəticələrini verəcək. Və digər tərəfdən isə İtaliya şirkətləri Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bərpa işlərinə öz töhfəsini verir.
1: Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün enerji, xüsusən də iqtisadi baxımdan mühüm və etibarlı tərəfdaşlardan biridir. Ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsində real və dayanıqlı rol oynayır. Bu asılılıq artıq strateji xarakter daşıyır. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlizində ölkəmizin mövqeyi qitələr arası ticarətin əsas logistik dayanıqlarından birinə çevrilib. Qlobal geosiyasi qeyri-müəyyənliklər və münaqişələr fonunda Azərbaycanın ölkəmizin Avropa üçün əhəmiyyəti daha da artır və bu reallıq qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ədalətli yanaşmanı zəruri etməlidir. Rasim Şərifov, Royal Əsadov, Həftə üçün.
4: Elə iqtisadi əməkdaşlıqdan söz düşmüşkən, mayın 5-də Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, eləcə də 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisində iştirak ediblər. Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi üzrə regionun ən böyük sərgiləri olan Caspian Agro Week və Interfood Azərbaycan sözü gedən sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlıq, innovasiya və yeni biznes əlaqələrinin inkişafına xidmət edən mühüm platforma sayılır. Sərgilər artıq milli brend kimi dünyanın aparıcı beynəlxalq tədbirləri sırasına daxildir və qlobal təqvimdə mühüm yer tutur. Tədbirin reytinginin yüksək olduğunu 45 ölkədən 447 şirkətin Bakıya dəvət alması faktı da təsdiqləyir. Üstəlik, sərgi hər il iştirakçı ölkələrin coğrafiyası baxımından daha da genişlənir.

Və bu dəfəki tədbirdə Braziliya, Efiopiya, Şimali Kipr ilk dəfə milli pavilyonlarla təmsil olundular. Ümumilikdə isə sərgilərdə Almanya, Belarus, Braziliya, Cənubi Koreya, Gürcüstan, İtaliya, İndoneziya və Niderland kimi ölkələr çox fəal iştirak edir və tədbirə milli stendləri ilə qatılırlar.

Sərgi həftəsi çərçivəsində kənd təsərrüfatında innovativ həllər, aqrotexnologiyalar, ağıllı kənd təsərrüfatı sistemləri, qida emalı texnologiyaları, qida təhlükəsizliyi, logistika və ixrac imkanları üzrə qabaqcıl məhsul və xidmətlər də nümayiş etdirilir.

0: Üstəlik, bu platforma beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin təşviqi və aqrar qida sektorunda yeni əlaqələrin qurulmasına mühüm töhfələr verir. Süjet izləyək.
1: Bakı regionun ən böyük kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgisinə ev sahibliyi edir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən şirkətlər bu platformaya öz məhsul və xidmətləri ilə yanaşı, yeni texnologiyaların və innovasiyaların təqdim olunması imkanı kimi baxır. Bizim istehlakçılarda belə bir rəy var ki, adətən üzərində bu cür etiketlər olan məhsullar idxal edilmiş məhsullardır. Halbuki, elə deyil.
2: Salam, vaxtınız xeyir. Xeyir, elə deyil. Amma markası Azərbaycan brendidir və xarici bazarda da Azərbaycan, Made in Azərbaycan markası altında təmsil olunur. Biz çalışırıq ki, dünya standartında, beynəlxalq standartda olan beynəlxalq keyfiyyətli məhsulları Azərbaycanda yetişdirək. Azərbaycanda ilk intensiv kivi bağını qurmuşuq. İdxalı azaldıb, daxili təminatı çoxaltmaq məqsədimiz var.
3: Mən dünən Azərbaycana gəlmişəm. Burada insanlar çox səmimidir. Stendimizi qurmuşam və bir çox insan mənə kömək edib. Düşünürəm, yenə də gələcəm.
4: Salam, hər vaxtınız. Can lokumları, yerli istehsalımızdır.
5: Dadına baxma olar.
4: Bəli, bəli, əlbəttə. 93-cü ildən fəaliyyət göstərir Azərbaycan.
6: Ölkəmizdə 14 iqtisadi rayon üzrə 23.060 hektar nar əkin sahəsi mövcuddur. Keçən il, 2025-ci il mövsüm ilində 187.137 ton ümumi nar istehsalı olmuşdu. Ümumiyyətlə, qürurla demək istəyirəm ki, nar və nardan alınan məhsulların 2025-ci ildə ixracından 54 milyon dollardan artıq ümumi gəlir əldə olunmuşdur.
7: Bu illəri sərgi əvvəlki illərdən fərqli olaraq Caspian Agrovit formatı çərçivəsində təşkil olunub. Məqsədimiz həftə ərzində həm sərgi çərçivəsində və Bakının müxtəlif bölgələrində, ölkənin müxtəlif bölgələrində aqrar sahədə müzakirələri müxtəlif platformaların genişləndirməkdir.
8: Bizim bütün məhsullarımız 100% təbiidir və qatqısızdır.
9: Bu robot təklif edəcək məhsulları. Bəli. Əmrlərə belə tabi olmur, əvvəlcədən proqramlaşdırma ilə yalnız.
8: Bəli, əvvəlcədən proqramlaşdırma.
9: Uğur olsun.
8: Təşəkkür.
3: Mən Kot d'Ivuardanam. İkinci dəfədə Azərbaycandayam. Birinci dəfə Azərbaycanda COP keçiriləndə 2 il bundan əvvəl olmuşdu. Hesab edirəm ki, ölkəniz potensialına və həm də insanlarınıza görə bir çox digər ölkələr tərəfindən mütləq kəşf edilməlidir. Mən Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bura gəlmişəm. Məsələn, gələn ilin mart ayında Qanada tədbir təşkil edirik və biz Azərbaycanın həmin tədbirdə şərəf ölkəsi qismində təmsil olunmasını istərdik. Bunu Azərbaycanın potensialı və müxtəlif əməkdaşlıq imkanlarını nümayiş etdirmək üçün edirik.
1: Bu ilki sərgidə 45 ölkədən 440

0: 2026-cı ildə biz kofe məhsullarımızı təqdim edirik.
1: Sizin məhsuldur, dadına baxa bilərəm?
0: Bəli, buyurun, dadına baxın. İndi İndoneziya məhsullarının Azərbaycan bazarına daxil olması üçün əlimdən gələn edirəm. Bizim İndoneziya məhsulları Azərbaycan bazarına gətirilir. Qarşılıqlı şəkildə məhsullarımızı tanıdırıq.
1: İndoneziya bloku bu.
2: Biz Azərbaycanda 10 ildir ki, fəaliyyət göstəririk. Bizim 9 texnikamız hazırda Azərbaycanda istismardadır. Nümayiş etdirdiyimiz bu texnika ən son modeldir. Biz bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkənizdə fəaliyyətimizi davam etdiririk.
3: Möhtəşəm bir sərgidir. Mən uzun illərdir ki, Caspian Agro-ya gəlirəm və hər il daha çox texnologiyanın şahidi oluram. Bunu görmək çox xoşdur. Təbii ki, fermerlərin kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün daha çox texnologiyaya ehtiyacı var. Burada bir kombayn nümayiş etdiririk. Azərbaycanda kənd təsərrüfatına dəstək verən təxminən 1000-ə yaxın kombaynımız var. Çöldə isə traktorlarımız da var. Fermerlərə göstərmək üçün geniş çeşiddə traktorlar təqdim edirik. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində hökumətin fermerlərə bu məhsulları ala bilmələri üçün verdiyi subsidiyalardan və göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndiririk.
4: Potensial alıcılar məhsullarla belə detallı şəkildə maraqlanır. Azər Sum şirkətinin prezidentidir. Qarməm, xoş gördük.
5: Sağ olun.
4: Alacağınız məhsulla detallı maraqlanırdı.
5: Bəli, əlbəttə, əlbəttə. Çox maraqlıdır. Fəxr edirəm ki, ölkəmizdə artıq belə məhsuldarlıq qaldırmaq üçün dünyadakı ən axır texnologiyalardan istifadə edirik. Azərbaycanda bizim

0: artıq zavodumuz 40% ixrac yönəlmişdir. Bunun üçün bizə əlavə məhsul lazımdır. Bu texnologiyalar həm bizə keyfiyyətdə kömək edəcək, həm də kəmiyyətdə.
1: Bu platforma beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin təşviqinə və aqrar-qida sektorunda yeni tərəfdaşlıqların qurulmasına mühüm tövbə verəcək. Vüsal Mətləb, Arif Bəxtiyaroğlu, Həftə Üçün.
2: Yer gəlmişkən, bu həftə Azərbaycanın iştirak etdiyi daha bir sərgi Türkiyədə keçirildi. İstanbul şəhərində 5-ci Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik sərgisi ölkəmizin müdafiə sənayesi məhsullarının təqdimatı baxımından olduqca vacib platformadır. Təxminən 120 ölkənin dəvət aldığı tədbirdə 263-ü beynəlxalq olmaqla 1700-dən çox şirkət iştirak etdi. 2 ildən bir təşkil olunan sərgidə iştirakçılar ölkəmizin 75 adda müdafiə təyinatlı məmulatlarına böyük maraq göstərdilər. Dünyanın silah istehsalı cəhətdən seçilən dövlətləri də İstanbul sərgisinə silah və hərbi texnika, artilleriya və raket kompleksi, müasir atıcı silahlar, rabitə vasitələri, döyüş sursatları, zirehli texnika, təyyarələr, pilotsuz uçuş aparatları, sualtı qayıqlar, döyüş gəmiləri və digər vasitələr də qatılmışdılar. Şübhəsiz, bu siyahıda qardaş Türkiyənin ön sıralarda addımlaması hər birimiz üçün qürur verici hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Süjet izləyək.

0: SAHA 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik sərgisi ilə müharibə texnologiyalarının qlobal səhnəsinə çevrilib. Sərgidə Azərbaycan Azər Silah Müdafiə Sənayesi Holdinginin pavilyonu da xüsusi maraq doğurur. Yerli istehsal silah sistemləri və pilotsuz texnologiyalar ziyarətçilərə təqdim olunur və ölkəmizin real döyüş təcrübəsinə əsaslanan müdafiə imkanları nümayiş etdirilir. Yıldırım Han Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan ölkənin indiyə dək istehsal etdiyi ən böyük və uzaq mənzilli qitələr arası hipersonik ballistik raketdir. Onun gövdəsində Osmanlı Sultanı Yıldırım Bəyazidin tuğrası, burun hissəsində isə Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası həkk olunur. Türkiyənin ilk kamikadze tipli avtonom sualtı aparatı Kılınç 10 və Kılınç 200, həmçinin kamikadze tipli pilotsuz dəniz aparatı Tufan SAHA 2026 sərgisində təqdim edildi. Kılınç 10 kiçik ölçüsü ilə qısa məsafədə gizli əməliyyatlar üçün idealdır. Yüksək manevr və hərəkət qabiliyyəti var. Həmçinin suüstü və sualtı kamera ilə təchiz olunub. Kılınç 200 uzaq mənzilli sualtı aparatdır. Sürü halında hərəkət edə bilir, süni intellekti ilə hədəf tanıma, məhv etmə, həmçinin radar sensorlardan çətin aşkar edilmə xüsusiyyətləri var. Tufan isə sürətli, uzaqdan idarə olunan yüksək partlayıcı, döyüş başlığı və görüntü əsaslı hədəf aşkarlama, nişanlanma və məhv etmə qabiliyyətinə malikdir. Havanın yeni, kiçik amma təhlükəli oyuncusu Sivrisinek pilotsuz uçuş aparatıdır. Bu kamikadze pilotsuz uçuş aparatı həm kəşfiyyat aparır, həm də hədəfi müəyyən edərək onu yüksək dəyiliklə məhv edir. Mızraq isə qısa zamanda hədəfi aşkar edib təsirli zərbə endirmək üçün nəzərdə tutulub. Kompakt quruluşu və operativ istifadəsi ilə seçilir. Dinamik döyüş şəraitində sürətli qərar və ani müdaxilə üçün mühüm texnoloji həll kimi ön plana çıxır.
1: Burada sürü sinerjisiyle çalışabilen insansız sistemleri görüyorsunuz.

0: İnşallah bundan sonra da aynı şekilde daha gelişmiş ürünlerle Azeri kardeşlerimizi burada göreceğiz ve mutlu olacağız.
1: Azərbaycan bizim qardaşlarımızdır. Sizin dövlət aviasiyası sahəsindəki inkişafınız bizi heyran edir. Bu düzgün istiqamətdə irəliləyişdir. Mütəxəssislər və mühəndislər uçuş aparatları ilə döyüş hissəsinin necə effektiv tətbiq olunması üzərində fəal işləyirlər. Bu sahə çox sürətlə inkişaf edir. Qardaş Azərbaycan xalqının pilotsuz aviasiyanın inkişafı ilə məşğul olması bizi sevindirir. Biz sizi hər sahədə tətbiq olunması üzərində fəal işləyirlər. Bu sahə çox sürətlə inkişaf edir. Qardaş Azərbaycan xalqının pilotsuz aviasiyanın inkişafı ilə məşğul olması bizi sevindirir. Biz sizi hər sahədə dəstəkləyirik. Biz hazırda snayperə baxış keçiririk. Bu yeni 23 mm-lik kalibr adlanır. Və sevindirici haldır ki, bu yalnız Azərbaycana məxsus bir istehsaldır.
2: Yaptığınız və yapacağınız işlərin hər zaman arxasındayız, dəstəkçisiyiz. Sizləri seviyoruz, kardeş ülkəyiz. Tüm Azərbaycan halkına selam olsun.
3: Sərgidə nümayiş olunan silahlardan biri isə AH-12.7 iri çaplı pulemyotdur. Bu pulemyot avtomatikdir. Lent qutusunun uzunluğu 50 patrondur. Həmçinin bu silahı digər iri çaplı silahlardan fərqləndirən cəhəti onun daha yüngül olması, alçaqdan uçan hədəflərə qarşı effektiv, həmçinin geri təpinməsinin minimum həddə olmasıdır. Azərbaycan son illərdə yalnız regionda deyil, qlobal miqyasda da müdafiə sənayesində öz sözünü deyən ölkələrdən birinə çevrilib. Azərbaycanın müdafiə sənayesinə yatırdığı investisiyalar, innovativ yanaşmalar və beynəlxalq əməkdaşlıqlar bu sahənin davamlı inkişafını təmin edir. Bu cür sərgilər isə yüksək hərbi texnologiyalar fonunda gələcəyin döyüş meydanlarının necə olacağını müəyyənləşdirir. Nərmin Malik qızı Çingiz Gəniyev xüsusi olaraq həftə üçün.
4: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Azərbaycanda qlobal miqyaslı tədbirlərin təşkili artıq ənənə halını alıb. Yaxın günlərdə Bakı həmin tədbirlərdən daha birinə ev sahibliyi edəcək. 2026-cı ilin ölkəmizdə şəhərsalma və memarlıq ili elan edilməsi yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq BMT-nin şəhərsalma forumu, yəni VUF-13-ün əhəmiyyətini daha da artırır. Çünki tədbir şəhərsalma istiqamətində il ərzində həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi davamı kimi çıxış edir və yeni təşəbbüslər üçün stimul yaradır. VUF-13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinin mayın 7-sinə keçirilən iclasında Prezident Administrasiyasının rəhbəri, təşkilat komitəsinin sədri Samir Nuriyev bildirdi ki, tədbir Azərbaycanın müasir şəhərsalma baxışı, dayanıqlı inkişaf gündəliyinə verdiyi töhfələr, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və quruculuq modelinin beynəlxalq miqyasda təqdimatı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Forumda iştirak üçün 170-dən çox ölkədən 28 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Onların təxminən yarısını xarici nümayəndələr təşkil edir. Bu isə VUF-13-ə beynəlxalq marağın yüksək olduğunu göstərir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə VUF tarixində ilk dəfə keçiriləcək liderlərin bəyanatları segmenti isə forumun siyasi və substansiv baxımından əsas yeniliklərindən biri olacaq. Ona görə də liderlər segmentinə, həmçinin Azərbaycanın sədirliyi ilə keçiriləcək VUF-13 nazirlər görüşünə, rəsmi Bakı tərəfindən təşkil olunacaq xüsusi sessiya, Azərbaycan pavilyonunda nəzərə tutulan tədbirlərə və azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərinin təqdimatına hazırlıq bundan sonra da xüsusi diqqətdə saxlanılacaq. Bəli, bərpa, tikinti, qrup yaratma işləri müasir dünya gündəliyinin mərkəzində dayanır. Halbuki tarixdə olduğu kimi günü bugündə insanın yaratdığı dəyərlərin məhvinə gətirib çıxaran müharibələrin davam etməsi ciddi narahatlıqlar doğurur. Bəşər tarixinin ən dağıdıcı müharibələrindən olan İkinci Dünya Müharibəsində nasizm üzərində tarixi qələbənin 81-ci il dönümünü qeyd edərkən sülhün, quruculuğun mahiyyətini hər kəs düşünürük ki, daha yaxşı qavrayır. Tarixə qısa ekskurs edək. 1933-cü ildə Almaniyada hakimiyyətə gələn Adolf Hitlerin faşist partiyası 1939-cu il sentyabrın 1-də Avropanın istilasına start verdi. İki ildən sonra isə hədəf istiqamətini şərqə

doğru dəyişərək Sovet İttifaqına qarşı müharibəyə başladı. Öz doğma torpaqlarını faşistlərdən qorumaq üçün mübarizəyə qalxanlar sırasında əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının igid oğulları da yer alır. Bəli, 1941-ci il iyunun 22-sindən başlayaraq Azərbaycanın hərbi komissarlığına cəbhəyə könüllü getmək arzusu ilə 40 mindən çox ərizə daxil olmuşdu. Müharibənin ilk ili ərzində xalq könüllü dəstələrinə 186,7 min Azərbaycanlı qoşuldu. Azərbaycandan 719 min nəfər ordu sıralarına çağrılmışdı ki, onların da 11 mini qadın idi. Müharibə illərində silah, sursat, hərbi ləvazimat və ikili təyinatlı məhsulların 130-dan çox növü məhz Azərbaycanda istehsal olunurdu. 20 milyondan çox Sovet vətəndaşının həlak olduğu tarixin ən qanlı müharibəsində Azərbaycan neftinin rolunu günün bugündə canlı şahidlər, veteranlar, hər bölümünün mütəxəssisləri xüsusi etiraf edir. Çünki Hitlerçilər Bakı neftini ələ keçirmək üçün planlar qurur. Bakını işğal etməklə qələbəni təmin edəcəklərini düşünür.

0: Hitler Almaniyasının Bakı neftini ələ keçirmək planının qarşısını aldılar. Ümumilikdə isə 1941-45-ci illər müharibəsində
1: 600 min Azərbaycanlı iştirak etdi. 350 mindən çoxu döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak oldu. 123-dən çox həmyerlimiz Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. 170 mindən artıq əsgər və zabit müxtəlif orden və medallarla təltif edildi. 123-dən çox həmyerlimiz Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. 170 mindən artıq əsgər və zabit müxtəlif orden və medallarla təltif edildi.
0: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Maidanek. Bu adlar bəlkə də çoxlarına tanış deyil, lakin İkinci Dünya Müharibəsi barədə daha çox təsəvvürü olan yaşlı nəsil adlarını çəkdiyimiz məntəqələr haqda yetərə qədər məlumatlıdır. Bunlar Hitler faşizminin Almaniya və onun hüdudlarından kənarda yaratdığı, Alman nəsistlərinin işğalı altına düşən ölkələrdə fəaliyyət göstərən ölüm düşərgələrinin adlarıdır. Həmin düşərgələrdə yaşanan insanlıq dramı günü bu gündə dəhşət doğurur. Bəşəriyyətin heç vaxt belə faciə ilə üzləşmədiyinə diqqət çəkilir. Buchenwald və digər ölüm düşərgələri barədə tükürpədici faktların yada salınmasını aktuallaşdıran bir də odur ki, oxşar tendensiyalar günü bu gündə təkrarlanır. Bir çox ölkələrdə nasist düşüncəli partiyalar hələ də hakimiyyətə yerənir. Yaxın Şərqdə, Ukraynada və digər bölgələrdə baş verən dəhşətli hadisələr nümunəsində də təxminən 80 il öncəyə təsadüf edən

0: Hər kəsə öz payı yazısı bura ayaq basanların taleyindən xəbər verir. 380 volt gərginlikli tikanlı məftillər isə ümitsizliyin sərhəddi idi.
1: Bu yer 1940-42-ci illərdə inşa edilmiş krematoridir. Ölənlərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq SS-in sərəncamı ilə 1940-cı ildə bu yer 1940-42-ci illərdə inşa edilmiş krematoridir. Ölənlərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq SS-in sərəncamı ilə 1940-cı ildə bu krematori tikilib, 1942-ci ildə isə genişləndirilib.
0: Xüsusi otaqda saxlanılan bu alətlər isə qurbanların son nəfəsində belə qarət olunduğunun, insan ləyaqətinin necə tapdalandığının sübutudur. Minlərlə insan burada aclıqdan, ağır işdən və ağla sığmaz işgəncələrdən həyatını itirir. Onların arasında yüzlərlə Azərbaycanlı da var idi.
1: Erfurtun Top və Oğulları firması arxamda gördüyünüz bu yandırma sobalarını hazırlayıb bura tədarük ediblər və bu sobalarda minlərlə günahsız insanın taleyi külə dönüb. Bura insan həyatının heç bir dəyərinin olmadığı bir yerdir. Onlar bura gətiriləndə artıq insan yox, sadəcə bir rəqəm idilər.
0: İndən çox bir müddət keçsə də, bugün bu Humboldtda ədalət bərpa edilir. Azərbaycan Almaniyadakı səfirliyi tərəfindən ucaldılan xatirə lövhəsi artıq bu ölüm düşərgəsində bir vətən nişanəsidir.
2: Bu əsirlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi bizim üçün bir missiyadır, bir borcdur.

0: Bu, Buchenwald Memorial Kompleksində Azərbaycandan olan qurbanların xatirəsinin yad edilməsinə çox mühüm töhfədir. Şübhəsiz ki, hər il Buchenwald Memorial Kompleksini ziyarət edən 500 min insan bu lövhəni görəcək və həmin xatirəni gələcək nəsillərə daşıyacaq.
1: Bu, Almaniyada Dachau, Sachsenhausen və Bergen-Belsen-dən sonra açılan dördüncü rəsmi xatirə lövhəsidir. Beləliklə, indi hər il buranı ziyarət edən yüz minlərlə insan bu daş lövhənin qarşısında dayanaraq Azərbaycandan gəlib bu dəhşətli taleyə yaşayanların xatirəsini ehtiramla yad edəcək. Lakin bu təşəbbüslərin məqsədi təkcə keçmişi anmaq deyil, bir daha heç vaxt prinsipini gələcək nəsillərə ötürməkdir. Günay Məmmədova, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Türingiya, Almaniya.
2: Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrinə baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır. İzləyək.
3: Amerika Birləşmiş Ştatları İran-İsrail müharibəsində vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır. Tərəflər arasında kövrək atəşkəs rejimi son bir neçə gündə toqquşmalar və qarşılıqlı zərbələr nəticəsində pozulub. Lakin buna baxmayaraq, Vaşinqton Hörmüz boğazında təhlükəsiz dəhliz yaratmağı nəzərdə tutan azadlıq layihəsini müvəqqəti dayandırıb.
4: Əgər heç nə olmazsa, azadlıq layihəsinə qayıda bilərik. Amma bu, azadlıq layihəsi üstəgəl olacaq.
3: Gərginliyin davam etdiyi vaxtda, yaxın şərqdə hərbi eskalasiyanın başlamasından sonra İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı ilk dəfə Çinə səfər edib. Pekində Əraqçı ilə Çinli əmkarı Wang Yi arasında görüş keçirilib. İran baş diplomatının Donald Trump'ın 14-15 may tarixlərində planlaşdırılan Çin səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Pekinə gəlməsi mühüm gedişlərdən hesab olunur.
5: Hazırda regional vəziyyət müharibə ilə sülh arasında kritik bir sərhəddədir. Çin hesab edir ki, dərhal və hər tərəfli atəşkəs razılaşmasına təcili ehtiyac var və bu xüsusda hərbi əməliyyatların yenidən başlamasından qaçılmalıdır. Çin İranın milli suverenliyini və təhlükəsizliyini qorumaq səylərini dəstəkləyir və diplomatik yollarla siyasi həll axtarışında olmasını yüksək qiymətləndirir. Hörmüz məsələsinə gəlincə, beynəlxalq ictimaiyyət boğazda normal və təhlükəsiz keçidin bərpası ilə bağlı ümumi narahatlıqları bölüşür. Biz İran və digər körfəz ölkələrini dialoqa getməyə, birgə inkişafa dəstək məqsədi ilə bölgədəki bütün ölkələri əhatə edən regional sülh və təhlükəsizlik strukturunun yaradılmasını dəstəkləməyə çağırırıq.
3: Körfəz regionunda nisbi sakitlik hökm sürsə də, İsrail ordusu Livanın paytaxtı Beyruta zərbələr endirib. Bu, aprelin 17-sində qüvvəyə minən və müddəti daha 3 həftəlik uzadılan atəşkəsdən sonra Beyruta ilk hava hücumudur. Hücumun hədəfi İzbullahın elit bölməsinin komandirindən biri olur.
6: Biz Beyrutun mərkəzində Hizbullahın Radvan qüvvələrini

0: Nəticəsində meteoroloji monitoring avadanlığına ziyan dəyib. Əraziyə baş çəkən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin əməkdaşları ziyanı təsdiqləyiblər. Həftə ərzində Rusiya ordusunun Kiyev, Odessa, Xarkov, Dnepropetrovsk, Çernigov və digər şəhərlərinə intensiv dron hücumları olub. Bununla belə, rəsmi Kiyev Moskvanın 3 günlük atəşkəs təklifini qəbul edib.
1: Onlar Ukraynadan öz paradlarını keçirmək üçün icazə istəyirlər ki, ildə bir dəfə bir saatlıq meydana təhlükəsiz çıxsınlar. Sonra isə insanlarımızın həlak olduğu hərbi əməliyyatları davam etdirsinlər. Rusiya artıq 9 maydan sonrakı zərbələrdən danışır. Bu, Rusiya rəhbərliyinin qəribə və qeyri-adekvat məntiqidir.
0: Ağ Evin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Rusiya və Ukrayna atəşkəslə yanaşı 1000 nəfərin 1000 nəfərə formulu üzrə əsir mübadiləsi aparmaq barədə razılığa gəlib. Bu arada rəsmi Berlin və Vaşinqton administrasiyası arasında diplomatik gərginlik yeni mərhələyə keçib. Trampın Almaniyadan qoşunların

malik bir güç sahibi Azerbaycan'da 19. yüzyıllıkta da olsaydı, o əsrimiz 18 ya 17. əsrdə olsaydı, həmin yüzyıllarımız başqa cür cəryan eləyərdi. Bu fərziyyələrə qapılmağa əsas verən örnəklər var. Tarix Azərbaycana yaxşını pistən ayıra bilməyin qeyri-adi bir fürsətini də verdi. Heydər Əliyevsiz Azərbaycanın necə ola bilməsini, Heydər Əliyevsiz Azərbaycanın hansı məşəqqətlərə düçar olmasını da hamımıza göstərdi. 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonları, 90-cı illərinin əvvəllərini onsuz yaşadı. İkinci Heydər Əliyev olmayacaq. Doğrudur, əslində hər insan təkrarsızdır. Amma gördüyü nəhəng işlərlə, keçdiyi böyük yolla, şəxsiyyətinin əzəməti ilə bir-birinə oxşayan insanlar

0: bütün daxili istedadlarından əlavə, həm də mühitin, içərisindən keçdiyi zamanın övladı idi. Onu yetirmiş mürəkkəb mühit və zamansa artıq keçmişdi. Bir daha təkrarlanması mümkün olmayan keçmiş. Ona görə də hətta təbiətən Heydər Əliyevin yiyələndiyi bütün qabiliyyətləri daşıyan başqa bir insan yaransa da, Heydər Əliyevin yaşadığı qədər qəliz, çox rəngli, özünə məxsus məntiqləri olan epoxaların məktəbində dərs almadığından, o şəxs heç vaxt Heydər Əliyev qədər dərin, zəngin, miqyaslı olmayacaq.
1: El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən.

Ömrü boyu qarşısına çox məqsədlər qoyaraq, həmişə niyyətinin ardınca sona qədər ardıcıl, inadcıl mübarizə aparmış.

0: Heydər Əliyevin qayıdışı bütün başqa xüsusiyyətlərindən əlavə bir də ona görə əlamətdar oldu ki, bu nadir şəxsiyyətin ömrünün qayıdış parçasını, qayıdışdan sonrakı fəaliyyətlərini görməsəydik, onun istedadının əsl parlaqlığını, onun şəxsiyyətinin əsl nəhəngliyini də tamlığı ilə bilə bilməzdik. Heydər Əliyev vaxta qalib gələrək qayıtdı və onun bacarıqlarının, qüdrətinin arxada qalan ömür parçasının imkan vermədiyi bir çox incəlikləri də bütün aydınlığı və möhtəşəmliyi ilə hər kəsə əyan oldu. Yalnız bizlər soydaşları deyil, Moskvada, Kremldə onunla çalışmışlar deyil, bütün dünya Heydər Əliyevin yeni zaman içərisindəki böyüklüyünü, qeyri-adiliyini gördü, etiraf etdi, heyran qaldı.
1: Çox istədi qoysun məni dövran sənə həsrət. Bağlandısa yollar, daha çox artdı sədaqət. Sən incə, zərif bir gül idin, bəxtimə düşdün. Hər dürlü bəladan məni hifz etdi məhəbbət. İllər boyu ən məhrəm olan dost səni bildim. Öz könlümü yalnız sənə mən etdim əmanət. Sən gözlərə nur yaymağa gəlmiş mələk idin. Nur səpti mənim talimə səndəki şəfqət. Hər an ki səninlə bir idik, nəğmə kimi idi. İstərdi ürək bitməsin əsla bu səadət. Sən ömrümə ilham gətirən bir çıraq oldun.

0: sönməz o çıraq, getməz o ülfət, o lətafət. Gördük həyatın hər üzünü, tapdıq, itirdik. Sevgi ilə dolu gündən əziz olmadı nimət.
1: Həqiqətən o məni çox sevirdi. Mən də onu çox sevirdim. 54-cü ildə mən ailə həyatı qurdum Zərifə xanımla. Və ikimiz də çox xoşbaxt olduq. Hər nəzər alsaq ki, bu sevgi böyük bir sınaqdan keçdi. Bizi bundan məhrum etmək istədilər. O da dönmədi, mən də dönmədim. Ondan sonra 30 il xoşbaxt həyat sürdük. İndi mənim bu sevgimin, məhəbbətimin nə qədər dərin köyləri olduğunu güman edirəm ki, sübut etməyə ehtiyac yoxdur.

Bir dəfə mənə Heydər Əliyevin Kremlillərindən son dərəcə maraqlı anlar barədə söz açan bir Moskvalı siyasət adamı söylədi ki, siz yaxşı millət deyilsiniz. Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətə qarşı nankor oldunuz. Kremldə işlədiyi vaxt onun haqqında Moskviya qalaq-qalaq danoslar, şikayət ərizələri, adsız, imzasız ifşa məktubları, anonimlər göndərdiniz. Cavab verdim ki, yanılırsınız. Biz qədir bilən millətik və haqlı olaraq dahi adlandırdığımız Heydər Əliyevi də Azərbaycan xalqı yetirib. Bu qəbil övladlar yetirən xalq pis, nankor ola bilməz. Əlbəttə, Azərbaycanda hər bir rəhbər kimi ondan da tək-tək narazılar vardı. Olsun ki, Moskviya onun barəsində Azərbaycandan doğrudan da tək-tək məktublar gedib. Lakin Heydər Əliyevi yıxmağa yönələn və azərbaycanlıların adından yazılan dediyiniz həmin məktublar selininsə, əsl təşkilatçıları ermənilər olub. Özü də həmin kağızların əksəriyyəti Bakıdan, Azərbaycandan yox, Ermənistandan, Gürcüstandan yola salınırmış. Zərflərin üstündəki Ermənistan, Gürcüstan möhürlərini də ermənilərin Kremldəki fitnəkarları güya Azərbaycandan belə məktubların çıxmasının qarşısının poç şöbələrində alınması ilə izah edirlərmiş. Erməni lobbisi Heydər Əliyevin, qüdrətli Azərbaycanlının Kremldəki ucalışına dözə bilmir.

Nə qədər ki Heydər Əliyev orada idi, nə ona bata, nə Azərbaycan əleyhinə qara məkirlərini həyata keçirə bilirdilər. Nəhayət, ən müxtəlif vasitələrlə Heydər Əliyevin Kremldən uzaqlaşdırılmasına nail olandan sonra Qarabağ tonqalını da alışdırdılar.

Heydər Əliyevin nəvaziş göstərdiyi, himayəsini əsirgəmədiyi, qiymətli yaradıcılardan olan mərhum teatrşünas və Molla Nəsrəddinçi jurnalist Qulam Məmmətli nağıl edirdi ki, 20-ci əsrin 20-ci illərində indiki Saadət Sarayındakı otaqlardan birində onlara dərs keçən o çağın məşhur ədəbiyyatşünas alimi Professor İsmail Hikmətə Mirzə Ələkbər Sabirin nə dərəcədə böyük şəxsiyyət olması ilə bağlı sual veriləndə ustad dalğınlaşır. Mənim cavan dostlarım, biz bu gözəl binanın içərisindəyik və onun füsünkarlığı haqqında sadəcə təsəvvürümüz var. Amma bu binadan çıxıb xeylə aralansaq, onu uzaqdan bütövlüyü ilə seyr eləsək, gözəlliyinə daha artıq valeh olacaq, əzəmətinə daha artıq heyrətlənəcəyik. Sabirlə bizim hələ nə məsafəmiz var ki? O, müasirimiz kimidir. Onun böyüklüyünü zamanlar ötdükcə, gələcəyin uzaqlarından seyr elədikcə daha aydın görəcəyik.

Heydər Əliyev bizimlə eyni günlərin içərisində yaşayırdı. Bəxtimizə dahi ilə müasir olmaq səadəti düşmüşdü. Və əl çatacaq qədər yaxında olsa da, onun əl çatmaz qədər uca şəxsiyyətinə heyran idik. Lakin millət öndəri Heydər Əliyevin kimliyini, onun təfəkkürünün ənginliyini, əməllərinin qiymətə sığmazlığını və ən mühümü, təzədən qayıdaraq Azərbaycanın müstəqillik tarixinin yeni və ən şərəfli səhifələrinin müəllifi olmasının ali mənasını bizdən sonra gələnlər, sabahdakı 10 illərin zirvələrindən daha dəqiq görəcəklər. Və inanıram ki, onlar bizlərdən daha qərəzsiz, daha ədalətli, daha insaflı olduqlarından Heydər Əliyev şəxsiyyətinə və onun əməllərinə bizim verdiyimizdən qat-qat yüksək və dürüst qiymət verəcək. Adını bizim tutduğumuzdan da daha əziz tutacaqlar. Bu, labüddür. Əvvələn ona görə ki, böyük həqiqətlər uzaqdan daha yaxşı görünür. İkincisi də ona görə ki, dünya əvəz-əvəz dünyasıdır. Və Heydər Əliyev özü həmişə dirinin də, ölünün də layiq olduğu əsl qiyməti və ehtiramı imkanı çatan qədər əsirgəməməyə çalışıb. Şərq dühasının getirdiyi fövqəladə dövlətçilərdən olan Teymur Lənk, hökmdarın sözü qılıncından iti olmalıdır söyləyib. Heydər Əliyev ən əvvəl bir dövlət başçısından ötürü çox mühüm olan qüvvətli zabitə sahibi idi. El içində belə şəxsiyyətlərə zəhmli adam deyirlər. Belə insanlar görünməz bir enerji saçır və onların təsirinə qapılmamaq, onların sözünün əksinə getmək, dediyindən qırağa çıxmaq iradədən kənar olur. Heydər Əliyevin insanları təsiri altına çəkən qaçılmaz maqnetizmi vardı. Bu maqnetizmin, cəlbediciliyin bir tərəfi tabi olmağa vadar edirdisə, bir tərəfi də qarşıdakını ona ürək bağlamağa, mehr salmağa cəzb edirdi. Və bir də Heydər Əliyev iti söz sahibi idi. Sözünün kəsəri olan başçı idi. Bu keyfiyyət isə havadan yaranmır. Gərək daim özün öz sözünə sadiq olasan, öz sözünün çəkisini hifz eləyəsən ki, başqaları da sənin sözünə danışıqsız tabi olmaq məqamına yetişə.

Moskva illərində SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini işlədiyi çağlarda həmişəki kimi çalışmaqdan yorulmayan, həmişəki kimi bəlli iş saatlarından xeyli artıq müddətdə iş başında olmağa adət etmiş Heydər Əliyev, şənbə günləri tabeçiliyində olan nazirlər, komitə sədrlərini dəvət eləyərək toplantılar keçirməyə başlayır. Şənbə bazar günləri bağlarına çəkilərək istirahət etməyə adətkərdə olan bəzi nazirlər, əvvəl-əvvəl Heydər Əliyevin yığıncaqlarına mavinlərini göndərsələr də, az sonra anlayırlar ki, bu zarafat onlara baha başa gələ bilər. Ötən iclasda iştirak eləməmiş bir nazirdən Heydər Əliyev niyə keçən səfər özü gəlməyib, müavinini toplantıya yolladığını soruşanda nazir belə cavab verir. Bağımda dincəlirdim, gül çiçəyi suluyurdum. Hə? Gül çiçək suluyurdunuz? Lap yaxşı, dincəlin. Ertəsi gün o naziri göndərirlər layiqli dincəlişə, təqayüdə və bu bütün digərlərinə görk olur. Nazirlərin Heydər Əliyevin toplantılarına öz mavinlərini yollamaq vərdişi bir dəfəlik tərgidilir.

Heydər Əliyev sözə münasibətdə çox həssas idi. Sözün də, söz əhlinin də həm qiymətini, həm yerini, həm də gücünü bilirdi. Çünki Heydər Əliyev özü də böyük söz adamı idi. Qarşısındakını kimliyindən, yaşından, məqamından, çinindən asılı olmayaraq həmişə axıracan, hövsələ ilə dinləməsi də ilk növbədə Heydər Əliyevin sözə hörmətindən irəli gəlirdi. Laf cavanlığından Heydər Əliyev zabit pagonları daşımışdı. Generallığacan yüksəlmişdi. Üstündə silah gəzdirmək hüququ olmuşdu. Ancaq silahı olanda da, olmayanda da o silahlıydı. Heydər Əliyevin ən misilsiz, daim tən hədəfə vuran silahı söz idi. Heydər Əliyev elə mahir siyasət sərkərdəsi idi ki, sözün vasitəsilə qalaq-qalaq silahların, sıra-sıra qoşunların görə bilməyəcəyi işləri görməyi bacardı. Onun sözə sayğısının ayrı bir əlaməti ana dilimizi səlis, rəvan, səriştə ilə, sözü incitmədən, sözə sevgi ilə məftun edici, cəlb ediciliyə malik nitqində canlandırması idi. Heydər Əliyev natiqliyinin bir özəlliyi də vardı. Onun fenomenal yaddaşı barədə rəvayətlər söylənilir. Lakin elə iti yaddaşlı adamlar var ki, ambar kimi hər eşitdiyini alıb saxlayır, üst-üstə qalaqlayır. Gərək olanda isə həmin qarmaqarışıqlıqdan istədiyini eşib çıxara da bilmir. Heydər Əliyevin kəskin hafizəsinin bir xüsusiyyəti də unutmamaqdan əlavə, yadında saxladıqlarından hər birini məhz zəruriyyət anında elə bir saniyə öncə əli ilə qoyubmuş kimi dərhal alıb ondan yararlana bilməsi idi. Həmin iti və ani seçmə bacarığı olan hafizəsinin sayəsində Heydər Əliyev dilimizin rəngarəng söz yatırından, bir çox yazıçıdan, qəzetçidən, aktyordan da artıq məharətlə bəhrələnə bilirdi. Hərdən onun nitqində elə məhrəm el sözləri, ifadələr, zərbül məsələlərlə rastlaşırdın ki, məhəttəl qalırdın, bu söz bu anda hardan ağılına gəldi. Araşdıran olsa müəyyənləşdirər ki, Heydər Əliyevin nitqi söz sayı, lüğət tərkibinin əlvanlığı, ifadə təlqin ediciliyi sarıdan, bəlkə də müasiri olduğu azərbaycanlılar arasında ən müqayisəsiz genişliyə, bolluğa malik olub. Bunun arxasında ilk növbədə zəhmət, alın təri, daim öz üzərində işləmək vərdişləri dayansa da, unudulmaz Heydər Əliyev təvazu ilə əsas səbəbi başlanğıcdan yaxşı müəllimlərinin olmasında görürdü. Əslində bu da haqq söz idi. Həmin müəllimlərdən birinin, Hüseyn Cavidin böyük qardaşı, müəllimliyin

0: Nən savayı mütərcim, araşdırıcı, qəzetçi və nəhayət yalnız yaşadığı Naxçıvanda deyil, bütün Azərbaycanda sayılan bir ziyalı olmuş Şeyx Məhəmmədin arxivini bittə-bittə araşdırmışam. Belə bir qənaətə gəlmişəm ki, qardaşı Cavidin də ilk müəllimliyini eləmiş. Sonralar məşhurlaşacaq neçə Azərbaycan ziyalısının yetişməsində əvəzsiz xidmət göstərmiş Şeyx Məhəmməd gerçəkdən tayı bərabəri olmayan müəllim imiş. O cür müəllimdən ana dilinin təməl dərslərini alanın ana dilinin ən ali hamisi və keşikçisinə çevrilməsi də bir qanuna uyğunluqdur. Heydər Əliyev danışırdı ki, Şeyx Məhəmməd bizi çox sıxışdırardı, amma çox yaxşı da öyrədərdi. İndi hiss eləyirsən ki, nə qədər haqlıymış. Bu, ana dilimizin sədaqətli qayğıkeşlərindən olmuş. Dilimizi nəğmə kimi sevmiş, qəşəng dilimizin hər sözünü sevərək dilə gətirmiş millət rəhbəri Heydər Əliyevin öz ana dili müəllimi haqqında minnətdar etirafı idi.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq, respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir.

20-ci yüzyılın 30-cu illərində əyalət şəhərinin, Naxçıvanın məktəb səhnəsində rollər oynayan balaca Heydər Əliyev aktyor olmağı arzuluyurmuş. Aktyor olmadı. Amma aktyorluq hər halda ömründə, taleyində qaldı və teatr səhnəsində deyil, tarix səhnəsində ona millətinin taleyindəki ən baş rollardan birini oynamaq qismət oldu. Bakıya gəldi. 1930-40-cı illərdə yetərincə məşhur sənaye institutuna memarlıq ixtisasına yiyələnmə yarısı ilə daxil oldu. Dava başladı. Təhsili yarımçıq qırıldı. Amma hər halda o memar oldu. Memar düşüncə tərzi onun təfəkkür tərzinə çevrildi. Görəcəyi hər bir işin ən xırda ayrıntısına can layihəsi irəlicədən beynində hazır oldu. Ona görə də heç vaxt tələsik qarasına, sonrasının necə olacağının fərqinə varmadan addım atmadı. O, millətinin və məmləkətinin yeni tarixinin memarı oldu. Güclü Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın, dünyanın sayğı göstərdiyi, istiqlalı dönməz, iqtisadiyyata günü-gündən qüdrətlənən çağdaş Azərbaycanın memarı oldu.

Heydər Əliyev tarixçi təhsili aldı. Yaxşı bir tarix müəllim olardı. Dəyərli bir tarixşünas alimə çevrilə bilərdi. O keyfiyyətlər ki, fitrətən ona qismət idi, onların sayəsində Heydər Əliyev hansı ixtisasa üz tutsaydı, seçiləcəkdi. Üstünlüyü dərhal nəzərə çarpacaqdı. Nə auditoriyalara, siniflərə daxil olub, xəritə qarşısında mühazirə oxuyan tarix müəllim oldu, nə keçmiş tarixləri tədqiq eləyən bir alim. Əvəzində millətə dərs verən bir müəllim oldu. Xalqının müasir tarixini yaradanlardan, ölkəsinin xəritəsini hifz edənlərdən oldu.

Heydər Əliyev olmağın sirri nədir? Bütün üstün xüsusiyyətlər ki, Heydər Əliyevdə vardı. Onlar hamısı insana xas bacarıqlardı və başqalarında da olmamış deyil. Heydər Əliyev güclü hafizə sahibi idi, amma nə çox möhkəm yaddaş yiyələri. Heydər Əliyev qətiyyətli, dəmir iradəli, qorxmaz idi, cəsarətli idi. Bu keyfiyyət sahibləri də az deyil. Heydər Əliyev uzaq görən idi, bəsirətli idi. Az-az rast gəlinsə də, hər halda belə insanlar da olub, var olacaq. Heydər Əliyev çevik idi, ani reaksiya qabiliyyətinə malik idi, qəfil qərarlar qəbul etməyin ustası idi. Belələri də tapılır. Heydər Əliyev dövlətçilik, hakimiyyət maşınına cikinə-bikinə qədər bələd olan, bu maşının sükanını gözü yumlu və yanılmadan idarə etmək vərdişlərinə malik idi. Hakimiyyət qrasmeistri idi. Bu qəbil şəxslər də tarixdə olub və yəqin yenə var. Yaxşı, onda bəs nədədir Heydər Əliyevin nadirliyi, təkrarsızlığı? Bütün başqa dahiyanəliklər kimi olub və yəqin yenə var. Yaxşı, onda bəs nədədir Heydər Əliyevin nadirliyi, təkrarsızlığı? Bütün başqa dahiyanəliklər kimi bunun da cavabı sadədən sadədir. Sirr ondadır ki, ayrı-ayrı adamlarda, ayrı-ayrılıqda bu keyfiyyətlər var. Heydər Əliyevdə isə o keyfiyyətlərin hamısı toplu halında, vəhdətdə idi. Belə şəxsiyyətlərsə həm ayrı-ayrı xalqların, həm də bütövlükdə insanlığın tarixində həmişə tək-tək olub. Heydər Əliyevi görmək asan deyildi. Nə sağlığında, nə indi. Görmək sözünün hərfi mənasında yox. O mənada Heydər Əliyevi görməkdən rahat iş yoxdur. Televiziya ekranlarında, ayrı-ayrı toplantılarda, görüşlərdə o, hər an bizimlə üzbəyüz idi. Və indi də Heydər Əliyevli lentlər bütün televiziyalarda əvvəlkindən də çox nümayiş etdirilir. Amma onu bütünlüyü ilə dərk eləmək, mürəkkəb şəxsiyyətini dolğunluğu ilə qavramaq, hüdudsuz bir aləm olan bu insana nüfuz edə bilmək mümkünsüz qədər qəlizdi. Keçmişdə, onlu günlərdə belə idi, indi də belədir. Bu baxımdan Heydər Əliyev bütün dahilər kimi təkdir. Tək adam. Bu ifadəni vaxtı ilə böyük öndər Mustafa Kemal Atatürk'ə şamil ediblər. Bu deyim millət öndəri Heydər Əliyevə də tam yaraşır.

Azərbaycana 20-ci gözülən əvvəlində cəmi 23 ay yaşayacaq istiqlal qismət olmuşdu. Həmin əsrin sonunda Azərbaycana təzədən nəsib olmuş müstəqillik yenə təxminən həmin qədər ömür sürdükdən sonra büdrəyə itirilə bilərdi. Millətin baxdı ayaq üstəymiş ki, tale bizi bu zavaldan xilas elədi. Heydər Əliyev qayıtdı, istiqlal yükünün bütün ağırlığını dözümlü çiyinlərinə götürdü, il-il irəllətdi və müstəqilliyin yaşına əlavə olunan hər illə bu əzizdən əziz, üstündən üstün nemətimizi, ən ali sərvətimizi sarsılmaz elədi. 20-ci yüzyılın ikinci on illiyinin sonunda böyük vətənpərvərlərin iri bir dəstəsinin hamısının birlikdə görə bilmədiyi işi Heydər Əliyev 20-ci yüzyılın 90-cı illərində tək başına edə bildi. Müstəsnalığın bariz təsdiqi deyilmi? 20-ci əsrdə Heydər Əliyev 7 il Azərbaycan prezidenti oldu. Əsr dəyişdi, minillik təzələndi. O, yeni minillikdə də ilk Azərbaycan prezidenti idi. İki əsrin, iki minilliyin Azərbaycan prezidenti olmaq, bundan sonra kiməsə bir də min il sonra qismət ola bilər. Bu nadir iqbal və şərəf də Heydər Əliyevin bəxtinə düşdü. Müstəsnalıq deyilmi? Xarici maraqların, yüz cür məkirli əcnəbi siyasətlərin bəlamıza çevirə biləcəyi sərvətimiz nefti, dahiyanə apardığı siyasətlə sabahki firavanlığımızın bünövrəsinə döndərdi. Ən iri dövlətlərin yürütdüyü xəttə müttəfiq çıxmasına, qol qoymasına nail oldu. Müstəsnalıq deyilmi? Dünyaya meydan oxuyan Amerika onu ən böyük övladlarından birinə bənzər tutaraq Mərkəzi Asiyanın George Washington'u adlandırdı. Müstəsnalığın daha bir görüntüsü deyilmi? Heydər Əliyev 30 ildən çox hakimiyyətdə oldu. Bu 10 illiklər boyunca nəsillər dəyişdi, siyasətlər dəyişdi, dünya dəyişdi. Amma liderlik yolunun başlanğıcında 1970-ci illərdə Heydər Əliyev Azərbaycan, yaxın və uzaq xaricdə ən güclü, ən əvəz olunmazlardan sayıldığı kimi, ixtiyar çağında da 20-ci əsrin sonları və 21-ci əsrin əvvəllərində də bu üstünlüyü qoruyub saxladı. Müstəsnalıq deyilmi? Bugün artıq həyatda olmadığı günlərdə də onu eşitmək, ondan öyrənmək, ondan mənəvi güc almaq ehtiyacımız varsa, bu müstəsnalıq deyilmi?

bitmiş 20. yüzyılda, başlanmış 21. əsrdə, Arazın o tayında və bu sahilində, orada Güney Azərbaycanda, burada Azərbaycan Respublikasında soydaşlarımız, iki dağa ən böyük dayaq, nicat rəmzi, milli səadət nişanəsi kimi baxdılar. Bu dağlara arxalandılar, bu dağlara and içdilər. Adaş dağlara, Cənubi Azərbaycandakı Heydər Baba dağına, Azərbaycan Respublikasında uşağın da, cavanın da, ahılın da, qocanın da sevə-sevə Heydər Baba dediyi ulu öndər Heydər Əliyev dağına.

yalnız təqvimin hökmü ilə yaşanmış günlərin yığımı deyil. Ömrü ömür eləyən, arxada qalan günləri dolduran mübarizələr, iş güc, uğurlar, bihudə ötürmədiyin anlar, illərin köksünə həkk etdiyin böyük əməllərdir. Zirvələr Fatihi Heydər Əliyev ömrü uzunu xalq üçün, yurd üçün, dövlət üçün çalışdı. Ömür kitabını şərəfləndirən Cahan Şumul uğurlara imza attı. Bugün o, dünən olduğu kimi yenə bütün Azərbaycan boyuncadır. Abidəyə çevrilərək vətənin hər guşəsindən sevimli ölkəsini, əziz xalqını seyr eləyir. Ondan bizə çox yadigarlar qalıb, hamısı dəyərlidir. Amma Heydər Əliyevin bütün taleyinin, varlığının mənası sayılası ən vacib əsər onun yaratdığı yoldur. Çox seçkinlərimiz, böyüklərimiz gəlib gedəcəklər. Söz yox ki, çoxlu parlaq işlər də qoyacaqlar. Lakin bütün millət üçün böyük yol yaratmaq qüdrəti yalnız Heydər Əliyev kimi müstəsnaların alın yazısıdır. Bizə bağışladığın bu yola görə ruhun şad olsun, böyük öndər. Yolun yaşayırsa, onsuz da ruhun həmişə şad olacaq.

0: Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz Heydər Əliyevə həsr edilmiş xüsusi buraxılışı sona çatdı. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşılada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşılada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşılada ayrılıq bir dənizmiş.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy.

da uyudum o günden yüreğim limanda.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman girdəmən, gözlərik yolunu bir liman girdəmən, gözlərik yolunu.